Moro moro e u se sie kokoma nge ke u khwea wola e se zingi ngama konke Radio X FM ya kama ike ka ke kama e wa mi fana fanistra masika ma kaya mkoko ma ta sa kaya musisi ya kaya kweki ke mke wola kokoma e ye ma chunga ngama mkoko ma ke tete ya msida ke mkoko ma ye ma sa kaya tete ya mwa koma e akala mea kau mhum ya ngunga ya mhum ke myo ya ke wakata mchuma aga ke kokuma ngunga ke kwa aga mtui mta ke tui awasi ka gileka tui awasi ka kawusi ke kakama e akanga ya kakake i ke kokuma ngunga e tawala unye mtui ya hinsing mchui sisi makala tu wakake mhum ke kake kamchuma e emesika makaya mkupuru khurama ke atonu ta tete ikawake ukwe nyesu ya kakaka wake denki ke kaki yunga a e yang kenga a yang asin aki dir ke di dag kay ke katsong takay mo asu ngom ko ngwe ke Philippines 3 verse 13.

kama awon naga chili ka he kawe game kai pringo ma kham kai pringo musi sa sing hin kham a uwa mo hu wana ka chili ka he dhwa ke kham kamu thwa jalang ke dhwa kham kamu ta wala ma tum kada vundila dhwa juba jo ka ka usi ka jo khawa ngla sa usi juwa jo ka ke wala ya ta pringo wa tum ko sengwa ju juba jo tu anewa ngla ya khula khawa jo kuwa ya tinwa a ta ju kamare ko anwa ya khula khawa jo tu kham thwa chili ka he kawe ge ke khokwa ka kang u sing ka jala sing amen.

Oh, ke wa kong aga ho ti ale ka sing ke kho kho mang ka ke kam ke khwa ke him tin wa ya yu ya nga wa e kam ke mu ko he mang ku wa kha ka nga ka kom te ke gwa kha ta ho wa ti ale ka sing kho mang ke ta ho a kom te ke ya ta ho wa ti ale ka sing ka he kang o he mang sim ta ka hang ka o he ma dui ya a wa si ta ke le ka mse ta ke ka ke u kwe joy a gwa kha ke den ke ka ke ka ke khwa ke he a sing a ke kam den ke ke ka chang ke he a kenga wa ke he a ta ke ka u si si ke he a kala tuwa wola kuma e ke kang a ku kang a chong ka u si si ke kukuma ngunga ma sa maso ye tene na ke ka ke mke kukuma ngunga e

0: te vas a no aquí, te vas a no tu tro.
1: Okay.

Ye mi samo so nga ke ke ka ke ke mke wola ma akom te ke mu vundi la mti vundi lo ka ye akom ke wola kuma ngu ke akom ke tatitu mta ke kawa tike he ka hong a ngu ya ka ke mke kokuma ngu mke koma ngu ke ka ke wukwe ka gwa ke tangi ke ka ke yonka adir ke tu denka itot ke tamkwe ngu ka imhasi kama kaya Mkuma ya sakre musisi ya kikla kwe kinti ke mke wola mhajwa mkawa kika ya ikano mke hiyunga mke wola mkuma imu.

Lass uns liften. Ob nicht, wenn die Melkweg grüßt.

Ye mesa mosong nke ke kanche ke mke wola nchume masika makaya mkoko mamsara ke siwe ngamte kwa akhentuenda ke konke Radu XKFM tete moong luko fia ya kwit nkole ya mkasa ke haka ye kweta mko ikawa nchugule ya ke kukububan kwike heka macha nga gai nga wati kakake ige anko ka oda chugule apupu wate mkwa kwa ngewa kweke mkoko ma yuwa Radu XKFM awi ta yang ya mta kititi ya imu avasi kagile kansin kre mtima kama o kaya mtu kwa kachwa mta kimtane na chukunga mwasu.

Ya mesa mosungcanke ke cancxe ke mke wola ncume masika maqhaya mqoqo make khokho manqhumkang sibinqamthi qani render takhe konke radio xfm tidim taneni kwa dangu wakhwekethi usisike aqala duwa kace ke buke khokho man ngai ma avasiqagile ka ngileka aqala duka na chiqhawusisi musisi uqawa yanqisa qonqa qoyike hiqwa qoyqaqonqa ke khokho manqhumka e ke wola ya ehe maqala tumseta ke everybody know chikhosi ya ngxi deke qhamata cokiqi

Bamba ra go nne koma a radio tsetsete na te mo nteo tsa Mr Maseko a khire ka mo go XKA FM sekeng te o bori a tsisa ra ti yafta kapunda Polisa na Gauten ki a ka te si gana go ma go we gan ku ma te bori jinge se kwa polisa a o kara jawo te tano gana ya mo go se sa go e ta khono a khwe a gana mboronga ka go ta Mukunda sikiteng polisa na khana wa ngxoji a kwitsa wa denya moko ga kwe polisa kwe jetak ya ha aba a kwa tshodi boli nqaka okay video kitete a eta ko sire sire a khaisenya a kyareka kharati twe de sendrande size de a sevi kwe ki video stama mu kwe ha aga ko kwe Asire a akhuro teng ga se pokoto ke ta ko kyare ka sevie ke kharati ta khono a ke ko me ga te ko ga se wa sana ko asire e kharati ka ji polisa na a nyam kara ko se jere ji ka kara kwa teng ka e kara ko gauteng se de polisi ke ko ye kha te khwe a de me de makacho nevo hilwe Aka tukwano, Gauteng City Provinciale Commissaris a Lieutenant General Tome Mtombeni gam ane aka tukwano gama tsan kara nkomporonga a kwe no gama go ma go veta Neville Wolfe aka tukwano polisa na ntsese ka go kara jao go kuri ke moiteno go ma go veta no aka ite ga mo ke tsana go din khwena ina mu ata tsene gono ina ewo khuta tsam ka go ke a freda ga tsese ka smithfield tsu o streak ho fike tonda ga kuri size ye jere na go iti ke hem tswe ga ma a no kwetsa mo to kwano plastic ye sie go khuwa ding a gestesim go em ke nge ding kuri sike se seba silence maseli ta khono sami pakicho paint tangcha mboronga kara khoiti acha sikhuoti ta khwena kya eng na khoro khako ngesi mukunda siki polisa akoye mata ha khwe atandi mbambo swete kwa nungcha mkwecha ta khoro khwai se ku khwe kwa a sikya eng na khoro ko de ku ya matita ta khono ngem ach en 70 ha kuri kom a amburuma a khacha khoma ka kha steko aw aw ko sire am di ari kana nga kinge a tui kham a tsangat ni cha de ki de ko debi debi na tin pend ta khono maseli ta ngcha a cha na ta khono sire di tre ta ma ta khono ho to a ta tsangat maseli ngma ka e de ko a plus siki jawima rugby borie Springbok kai koma rasi Erasmus khame inan tunda kha kwa wokringi ukwa corona tinkwa ngo khama jama ku kasa tinongo teku ufena kai nce inan 5 ta kha wokri kwa kwa kure te kwa aspaniki nyama ku wokri ta tinkwa o nyamka ufense te ta tinsiki spani kwa akimo tene inan tunda kha unisika kha kwa he a sieko barbarian seta wokri ta tinkwa beha ki ta khono aki South Africa so aspani kitama Zimbabwe seta wokre go he

O dankie Hemels Vader van Jesus. Here maar wat hier in jou champie, ja juga jong hier champie altyd in jou. Here van tyd maak hy dit ook ek daar, doa vry teen voortig. Here elke woord het doa uitsaai here. Here ka wang mole na mole, ki dibe gaan verskillende plekke. Here as ook verkondig die woord here, kan hy dit wou saka. Here ek wil verlos uit in Jesus naam. Here gewen as jy op begin na ta woord. Jira jo wat hier die dewe mee ook het lei. Jira kun je kama. Jo jambi ka plani. Wat je troyer trouw. Jira je kan na wij om dat die plani. Wat je hoa tosi. Jira je ka jambi ka jungai. Je kan na wij ana. Tot je tim spin woord dat je. Jira mata me jambi ka na. Isie ni. Je verstelt dat je wist je panga. Je panga ka dier die wel. Je ge wel geskies. Jira kan maar bed tot je van jira. Jira kan de woord en als je maar dier die dewe. Maar vraag je Jezus Christus dat kom, die zien kan, en maak de ster, die dierde genade en die goedheid. Amen. Geliefdes, maar tot bij je boodschap. Voort maar wat die woord van de Heer, wat u vaak hier, wat ik tot bij je dank u. Ik kan dit in alle eeuw, dat ik dit niet heb. Gemeente, maar wat hier, die kan dit. Ik kan dit in alle eeuw zien, ik wil gewoon wat ik heb. Maar voorstel me, hè. Meer pastoor Nando. Mi fana dumba da net trois jambi di instal ma pa jambi tanga om dat mouche ngia ko jambi instal kana si trois ke posisi awa man jambi ke tambe ti 5 de sikan ya rupi kan hiten dela kana si trois si panga tama me dir bares fur kama bol kan yera ma ta ege bae dan di jambi sieni ke ge ti ti sa jambi ke boska boska ka metia ma va dia ke tega e mata boska pe awan mole na mole kana ti tro yo saka jwa ka nga be Jesus Christ ya ko isaka on fang na waka ki jambi ya ko ma lies ke vuar ka e bible van bai ki re ma fistan ma lies bible de to fit a to san di ti jambi ya to bol misam van kam chasin bible bible la tindi wam cha ke kum sila si ku e jambi ki ma ti wishe jambi ki ngum ti wishe Tega inum tuan kam cha sa bai bela kom cha di jambi kinum chi wise tega inum tuan ka ya kinum te sing tega mia tu chi tuan le kwa mi e mang nun kwa min ya wa sing ta me wise ma wa stel tega mcha tu vuot to sam cha wa khena sa skan e kama wa se sing tuenda kun jambi tu firkla jambi tu kom cha ta ya kama ban vuot ta kom cha tega jambi ke kwe ta ke mia tu nun chi tuan te chi tuan na kwa mi nga usinti bisike mak anstela ke gya ton ku kwesi ke gya da na ogawana ke gya anunga ka ene ka wamcha tikam cha sa vulkan mcha ha enik ka wajambi ka ka jambi ki num kam cha ke adul mcha sin is the stop kam cha sin jambi ki num spiritu da spiritu jambi ki num ya ngi ui da lieber ha ui dem tenga na ko tungelo tikam cha sa first a dofte kwe kwa ke sieba ya kuamcha te kumunga na wa pesa fike ka e jambi mone ke ngau ke tia ka wa na ke ngau te tia ka te ke pe plan tua tia upanga tua te ngau te tia ka te ke foro mir ti tua ke kulu te ti tua ke foro mir ka e tua nga ba ya ke gua spirito te ke sun tua ya tam cha sun te ka ngang tua tau tam cha liven da kviesa mcha wa tunke lu mcha ti salte as ti engala fan hot mcha ang jambi kita to si ka e mcho panga na pa na kom cha mcha wa kolisensi ka ofte dri kama ka wa tin ya kom cha ke mcha mo ta uta sa kolisensi ka ofte dri kama ka wa tin na kom cha ta ke en jele sal met ne nieuwe mens beklee het wat vernieuwe word to di kennis na di biel van si skipa jam ye kom cha ti na ta ka ge nim ya ke kula mcha ti 3G Vant i troyes de kula na ki wa khies. Ta di kwa dia ti kula ka kya kulu. Ta kulu ga na ye tam ta ge ka. Ta di sas de kulu ga no ka ti yam chang kwa ko. Jam ye kom cha ti ge ma ke as ten cha yo ji yam chang kwa. Su da mcho khama. Mcho khama u na tro ge ti fa. Kam cha wa romain na ka ses ka wa fi a kom cha. Dums a volta kom cha an khasin us dat wie dat die oude mens saam met Christus gesterf sodat die liggaam van sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Jambi ke kulum te spesifieke
Unta yes, kochi wisi anga kato. Unta ta kumcha, de kako kama ke n plus e e sinji wisi anga kako. Ta kumcha ke kunga romaina. De ka tu mpesa figure, mto sun vierka yiseska. Want mcha ke afro step, agi mcha kawa ke aspulaga. Mzu e jambi, unta jambi, wa kuna wisi kiwa. De ka mcha wa tuye korendes ke mcha last e vorka dri, kama ka wa sieva. Aku omcat again. Just ask you, look, Stefan Yera. 3-7. Aku omcat again. 3-7. 17. Aku omcat again. Kumus leest het fijn naar die Stefan Yera. Van ons slechte verbreken, wat voor hun onblik is, bewerven ons alles oortreffelijk, eeuwige en gewerkt van heerlijkheid. Omdat ons niet let op die zachtbare dingen niet, maar op die onzachtbare dingen. Wat die zachtbare dingen is tijdelijk, maar die onzichtelijke dingen is voor eeuwig. Jambi komt zeker voor, die kreeg hem zeker, jambi plus hem zeker ook aan, om te sinti wie ze aan gaan. Ja, kon die hem zeker tijdelijk een trauma kan eten aan te gaan. Boe die gaan naar het koe aan te gaan, hij tijdelijk een trauma, hij die nu wat te, je kan hem zeker, om te zingen, om te kunnen weken. Want, kan te kunnen weken, om te tijd maar komen. Tedi maka itamcha, itamcha khaliyete di kak okan, mcha khaste, mcha ti kwenye teye ti kak okan. Ako mcha ki avuot, ako mcha ki avuot, teke tamcha uwa, jambi vuot, mcha sa, ti wisi kan jambi ki nguma kak okan. He ples mcha ngengum, ya itamcha ki troa ki tuifa. Vanda ke ngum tu mcha, desu uwa mcha ka liyevendek asan. Da liyevendek asan ke en blasa mcha, kakun liye mcha, mcha ya ti troa, di mcha kwenye ngana kwa tungelu. Van jambi monika plasa ege mcha bene kamar. Da jambi ke plasa mcha bene kamar kiwa jambi a ilo khis. Da khis ye kam ge mcha, ya help mcha fustan, biete ke kwe mcha so uwa. Van sona ilo khis, mcha tua fustan, mchima kan jambi atu mcha panga. Kan mga jambi ke plasa a ilo khis ke mcha bene kamar. A ilo khis ino ingwa jambi. Van kam cha sung, ha sing yisa chi echi tuak ato, om dat kam cha tui fustan. Vare ke a Christus ga, jambi mone ke herhal ka ye kwa khan, ye kao. Nga ta chi, nji ta mcha, mcha sung kule mamche kamade chi. Ta kang Jesus Christus, ka khabra luke fuske na maria, ya ke kuma, ta ke awa tin chi dawa. Ta dawa na awa tin chi, au sun yesu, var na awa fir lose wisiki ngola. Ta maria ke kwe de miye tuane ke nao chito, mima newa una dawa ndwa. Tungye lu tibi de kwa de tuwa kwa kwe. Vanka wisi ke jambi ke gengum, ha kama dir, spiritu ya wii. Spiritu di yin wa tingde dabandwa. Omna dabandwa wa dayat e, ya wa dabaya spiritu wa. Teka mcha sung, Jesus jambi en leke tu, ya wka mcha ke furtbe mcha ngri, ke mcha mta gapa nga tawa, mcha khwa khies. Omna jambi ke ngawa mcha. Mcha khwa biwur, adi kola tret van khot. Jambi ke plasa mcha ke nga hengum to mcha, ma tenge gu mcha de plasa kato, mcha chipanga chipanga ke ko mcha. Tak mahu tiba cia komca, ke last word kama cai, ya komca ten i wawa di afanlek, i wawa citoi wata anfud. Jambi komca, i mahu plus, isin kame, i mahu plus, isin kong wisi ke menun. I wawa katayenas, vanil kaca jambi wadi baca last word. Makau medit baras ten, cacing jambi, bekhana nusunga om datang jambi ke komca, yo jambi ahilah. Komca saya, komca una i bahliya. Van trois kang ya dit uam cha ke lekham kam cha dia na teb msa daba danya dada ta vani kan nga dada kashu ka te kashu ma jambi khis ka dibi ko wa jambi ka nga vuota fe dite msa de vani ka khis e ko jam cha msa pangala cha jambi on dat ti msa dasin he jambi pangala cha cha ko msa de ke khami yo una e ba khli ba ba ya dangi khlif tas jambi sien na ke kor vuota me medina i ba ya dangi amen om as lady Oor baie dankie aan ons Vader. Here om prys te loof. Here is seën woorde. Koe woorde op bedag het. Me jambe gena. Is hier na gouse. Ki Jesus Christus ka kom. Dankie Vader. Amen. Baie dankie vir dit.

0: siyekwa tieter keika kweska tieko ufenoko abasitega na unyamka wokure a kamang tin eziki Los Angeles ka khana si wokure gweki eranse tema te kwe terkeika a kat kwano ne visa mborunga se khana woti he iete kwa khano ne musobo khuikuta arate obore te khirikhire ngon khawana te bore kikiku yalfire kamno xka fm scheme
1: Kokwen mezelito mohongo tang mehani khiruwi ki XKF M tani khaki kwa 5 minute. Minister ang hegi kwasan chogan kuna ki kawa aron mucha lidi gya okui taki anti retrovirale ki ka ngka ngiwa lena kapavar atya ka nghi ati ngau ka ingi kunisa mku o hong kai ka ha im ifi hinga ki fexi ka kan kwan chung hao ta ki jwe kamo ki ka Di sao dhea MFA ya ki avindika ta freida khatkam mpo malanga gani kuna sidgagi kwa nghati kwa ki kang hizi kumisala hi au zala kwa ya mcha li di gya hukui ta ki ngka ngi au zala imuku o hindi kwa hi nghi kwa hi ka ngi gi ka ngka kwa sa ngoi hi ngoi ki ka nghi tini chwa chi ka nghi ya gya ngkwa ka kang ha wakini no a ya firia hi palingwa chitra ge kaku zala ka wa kang hi jisong ya ni sigya tuna sikhlindi ta ni gyasan ta sigya ok e ta ke kana chitra ngui a ya sezi kya chang ya ge kwa awana jisong ke kang hi ha kang ya wana ya ta ga ge ha kang kha te ni di ta wana ni Pia asien gya kwe teki parte berger mister kandidati ti kwa i atua gani ngi duke parte kin kaling ke hangola ke ngwa ti gwe ke november ke ka gani kona parte a i ngi national ke ka hangola kang he i ge atu kwa ke ka khoga kang e ko khompo city gani kona ki os ka pui gwe ki oha tapi asie ki presidenta ya mzanele nyahotso gyaku e tege municipality di mbwisi se ya nghe u ngole i agda ata sa hangula yi kang hi nya hocho gya ngkwa ka kandida di ngi ka a uha ti alika sang kai sang asang yi anji kang hi sige ka ngha ya i ma uham ju hon ki berger ministers kandida di ki gane ka lima yi agda tapi asi ay hon se gya ku e te ki i a ti tkhai un hi i vi kwa ma chang yo ti a khama khim nya ho cho gya ku e te ki kang ya wa ti tkhai hi kola pa pelu ga ne ku in ti ga kwa a ge ya kon ho ti ka un hi a thui sa kon di sa mu ko su ya yi ki i ngole ta yi a go li ka ti ga ya ga chala kang he ya gyan ko ga kula ti tkhai un hi Africa ki ka wa ya un hi mkalunga nga ki ka gani kuna ya wati kwa ya ya wati kwa ti ya ki Afrika ki ka ngule nya hoto gya tisa mti nga ma ka wati kwa jo yi nghe singa ga yi singe au kwea o singa tunghi diwi o duke se khawe singa waka ha wati ndile nghe nghe kula papelo hon hi ngule ka nghe khawe gye wa Mkoti vi kwa mak oya unhi kula papila ngia pali ngwa ya kupanga mkoti ke giyani kia ngoli gili mpapu gani kutasiki gute kitini wakandea. Ta polisi gya uko ita ki lako ngaiko gi hun. Hati kwa hii hingi ki kake kang hii iki gawa gru hii sin towa ngoka ki wana yi. Iki hati kwa hii unhi khauti ya unhi itang gigi gu. Yi ki giya gulti gani kona ta gigi o jaba o. Ta polisi yok ik oya ngya malesela li doa ba gya ngang ta ki polisi. Tege wana tiang kang hi gi kwa awu zala ka gu nga wa tia kang kwa gya kadam. E nga wa ki saku ya ngye tani ki ngunti kaisi ka yin ki gu hi ki wana ki ka ngung ki ka ngye sin ki wana kwa tiwi si sim. E fa sim. Iran Amerika ki kang hi a wa ti kha gi ka san tam ka on wa i gi a khai gi do ki kang hi gi a sa wa ki visa ms mu ko sui ka ti kha gi hi hi pali nga wa ngole ki ka kang ha bhola ki ka ga i gi ya

kankelu uwala ncang ngamqoqome ngosathi yakiteki tinqwa wathi ngqaqonga okheke emqoqoma xa ngumsinte gekanda gile kanqi ngiyakankelu yekitinqwa bots kapiya hewa ngumhaya xeke a gekhokoma ngumka nisinte ke nirengam dekawa 17 ke konke radio XKFM tetya e mtanini asaqe mqoqomata saqe kausi ke aqonqwa kanxeke mkiwula atabisela ke xa sa akamasa tomaso macho ngumqinqwe ke tetya na

0: is die uitleg.
1: Nee. Ga sê o. Ga sukri sê o.
0: Ga suri hê. Ee majesteit, dit is die besluit van die allerhoogste oor u. Ga tsotse. Tse o kwetse.
1: Nee. Tehe. Kan em tse o kuma ga ke kere gwate. So Daniel ya magwaya. Shwere mate. Ntlhagam sukri hê.
0: Ee sal uit die menslike samelewing uitgestoot word. En saam met die wilde diere moet leef.
1: Ootse, ga o tlehe, kjane mtlehe, ga ke kjane mtlerethe. Nne kukunya kae ki, ga tlehe go isa. Takono ga kukunya isa, nne kukho jindeta. Ga o kukunya, ata iya kwata.
0: Isal, moet gras eet soos beeste, en isal, s'nachts deur die dou nat gemaak word.
1: Ga dwa akaya botsotsi. Takono ga tswane ya gatsaka etego. Ga kwinye ata iya gota. So a tshane mtsare gata kwinye gaki.
0: Dit sal 7 tydperk lang oor u kom.
1: Nee, mitte he. Ga moet ek agatsi. Haki, seven, saisi, kurina, iyago. Chwa nwe kite aaga sa chanim kia ate kwe. Nwe koko jide kwenye kaya tate aaga ate. Chwa nwe aha nwo shirika, chanima kye kwa ate, toti, obi kron. Chwa kye enki kwa ate kwe. Nwe kia nshirika, arako ama. Nwe somu kwenye nwe kwenye kwa tenye kwa naka, kwenye kwa tenye sa ama. Ni somko na nkwa ko te kwana ima ngusa aga nkwa hambe atam aga ka hambe atam so a khungu he ne ka neserem ki ya he kane mke sibe mara ne ka neser siavu am hinya e kwane so a kane ma ka u kwane ka Tswa kyanema ke hetsam anja tsa wa de kwane ka be kyanema kya go te kunye go te tsam te kyanya ke kweta tswa kyanema kya go te kunye go te tsam te akham kunye go teta mara anje kyanema te akha sikano te gabana te go je hinya go apana kyanema mwiti ne bkane sere makhongwa he ta ne bkane sere kyanema a ka dai sieve kuri me so mkhona kunye go te kwana tsa kunye Hambe khawana xa khamkhini. Hambe khawana nqikenje. Akhamtsani wako mandathi. Amen.
2: Amen.

0: Ja. Bitte, Jacha. Ja, wir finden Bilder. Bitte, Jacha. Dann soll ich mut erkennen, dass die Allerhöchste Macht über all die Königreich auf die Erde und das hier an wie er will. Da konu min achate cha ansa dadi kanema oma awo mi homkege aha kwana ni homkege ti he da mamanda kadi so ata ima ansa min te uko ma koma awo mi aha kwana homa homkege ti he manda kokwe dako kha kwe khamkle yetemki Hallelujah.
1: Amen.
0: Jo tasi to tsani wa go tsamono. Kanema ni hi sina to godi. Kanem ya ba go tui. Jo anza. Te bu ya to ke. Tutam. Ni go khona doro hano, ni go ne kwa hesen. Of ni go khona kwere no, ni go no kwebe anje bebere ka tsamono. Kanem ka he. Anje kanema ka le fata. Ni mko ma hamasu isa. To kwe mara am ko ma shishina. Lo kone kanema kare hata jo kanema kare hata fa kanema mu wa gobe hisin be tanza so am koma understand kone te akone am koma shishina go atamska ofu am koma atamska tsaya lo kone kanema kare hata fa hisina so kanema koma wo koma me khomke tsaga kone ke tsama tsaga kone ke tsama haleluya Die Befehl, dass die Boom se Sturm in die Grund muss bleiben, betekent, dass die Koning herstellt soll werden, so dass ich erkennt, dass die Himmel regiert. So, ne Kwanehe, ne ihr Komita, da machen ne Zekame, ne Komiki Huke, da Kwanehe, ne ihr Havana Angum, na Kwanehe, Huita. Governor Shauko Kahoro Huita. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tama ima asa. Ima kau komiko huita. Ima kaitam. Oma natang ere. Dua natang ere. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tako ima a. Ba ako ni kwa di. Kani ima ama kasawa manda ako. Ima kama. Kwa ima sen. Ama kwa am. Am. Kien. Kwa ima kama.
1: Hallelujah.
0: Tama ima kau komako. Hiti. Sa anda kiao hapa teko. Kien ya kam. Besa. Mua tuwe ngu kien shika. Kien ikala manda tuwe cha koma kwe. So cha koma atam ha. Koma atakam. Ah di gom kwa cha kam ha. Kom atakam. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kien ni mtoye ji. Ya. Ni kwa nae komiko ati ikama huwite. Kavana ima tubukego kwa nae huwita. Ima aasinu tatye aakata. As I. Kan erken ima anje asenno im hiata ngbavetia hanu ima havana tsubuka ima anje ate am manda ditano darom I my state leister na my rat breek met I sonde en I ongeregtigheid doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is Dan sal I voorspoed aanhou. Hallelujah. Da gaan nou Daniel, gaan we naar Agatje. Agatje, nee, tjati, kom kat of tjati, tjati, kwee, tjie. Agatje, nintabe he, kwaakum nintabe he. Kwaakum nintabe he. Kwaakum nintabe he. Kwaakum nintabe he. He tjaka goe. Tau kamaa, kamapenaa. Nae kwena karana khata kanaki dina tama khama nano khavana khakha ega muwa haleluya
1: amen
0: tswa daniel nga khane manya mafani tama kuya tsakhambeta haleluya
1: amen
0: tswa khane ma khane mchese ndinwezi tswa khane manta akho mafa go kwa tobe mara khane ma ke heta mkhadu ngwe ngwe tama temota sitote kunye khane ma ngwe tsaka ya nya ha teke isesim Tako kyanu miye. Gwi se se matam amko matam kyanu mata. Tako kwi ngenge. Anje ayi ngenge chai se se mabuya to etam kyanu matam amko matana. Tako nya gwe. Chasa hapo akwi. Chwa ako ni na Dani amka. Kyanu ma aha kara ngenge akam ne ka neser. Nin boronga chai yate kwa ako ho ndave chai yate. Tako chaka he kama kwena chana kichana katana. Kama kwena ho ndave dia. Kwe ngam kwa kwena ndeta. Ngano cha kawana kaiha amuwa. Of cha kawana kaiha na kunya. Mara alles het war kwenen nebkaneser hakum. Na 12 mande terwijl hij op die dak van de paleis gelopen het hij gezegd, kijk net hoe groot is Babel. Dier mij groot mag het ik daarvan koningstad gemaakt tot mij hier in Rome. Halleluja. Daarom nou, amka. Nebkaneser. Kom wat je aan mij. Mooi weet ik nog maar dan om. Acha, ik wil wakker ik er aan tien komen. Tien dukut om, tien nog maar dan. Nee, mooi, train me mooi, amka. Am verwachten gaan gum, amka ha ja. Ata kuit, mooi we. Die hier ata hoe jij me om kiet. Tien kwam nam acha dit. Kan te weg hebben namka. Halleluja. 12 maanden ja kuit dat je acha. Ni kuria nyama fata sieve. So yesterday yare si 12 mandeki. Ya khoita. Atam nyama fata ko jitia ko kwa ati de ha. Am kham no maim khom am ka. Tingo ma nya kho muve. Kitu en kara hai ema. Ta ko ma ya na ote o sare kitu en kara ema. Hallelujah. Amen. Hey et khase. Kijk net hoe groot is Babel. Mooi, we man is dat teuren. Neem dorp van Babel. Dat je het over min zei Babel. Ga nu maar in. Ja. Zijn woord was nog niet koud niet. En toen kwam daar een stem uit de hemel. Daar is besluit van Nebuchadnezzar. Dat jij het uw koningschap van hef. Van woord. Dat kon altijd. Amahaka, kuihe kwarahe. Nui chanim kuyakata kuihe konwa gove. Hallelujah.
2: Amen.
0: Te hete hota. Dati chan akate. Nui akha kwana shika. Kuhweta. Hallelujah.
2: Amen.
0: So nui mchanima tere hota na ata ate kwa dati ya anka. Nui mchanima khamdi kle achinza akuwe. Anem chana mia kata neta hesin tanu ata hesin na butashi. Chwa kane chana mte anga kwa te poro. Te poro. Chwa tashi tu te koma kwere na kuyama na kamte te anga kara ha. Mose se chaka se kui te leta. Hallelujah. Nena nge mdudu mti ya hitama nge mdudu. Chwa te ate kwete kwa na kwa naka he. Nena ki mboru nga hesin hai. Nye. Nge mchana ya mui te vee. Yo chane tsatu ya ga tsatu ya ga te go tlae go tswadie ta go ntsha ya ne te hore na ho chane teta mate a ya dia tsa ka mi ga tuite ko mo ba te ne te chane wa mi ya te ne te chane wa mi ya te haleluya
2: amen
0: ta go no Moses ba chane na Moses ko na sima a ko na a sin dri e ya to a ka sin ha ko am dundum ka na shi ta go tinde kai haleluya
2: amen
0: Tak kau am dundum, ana ata siyai. Tak kau am dundum ki, tebe nako yama kenima yama kwa tuat, komzika. Tebe nako te akati, me na kodi ate koma kwa goma ko, pum pum amie tako chinya ko tako. Tak kau ana yama kwa aroka e, amat an ah ko tako. Tak kau, mosese. Chaka chaku itendeta. Hiyo chaka chanima kuitendeta. To tekom. Teko kusa hiyaye. Hallelujah.
2: Amen.
0: Mara tokia rata we. Hallelujah. Tokia rata amu chanima tokomta. Tokia rata amu chanima tomuta. Takono toka wana atriyishi nako. Hallelujah.
3: Amen.
0: Yeah, he told the con teu caso ne banam te ha. Jy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperk lang oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die allerhoogste mag het oor die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Nie gooi, ata hesen dat hy gaat en gaat. Dat hy gaat kon je kaai, dat hy gaat doa kaai, my doa kaai rekot in kon je dit. Nie gooi, sê we kuri na hesen, dat hy nie matle de gaat. Nou ata hesen ab. Da go yo tsa ansa da di tshanema o ma wo kha ni khomke a kha kwane ni khomke ke ti he ka ma manda ke di so ni kho he a ta kha sieve kwe na he shina ko da no tshanema kha ha tlo kha a kha khampe he di kwe of the sea of that one blood het oor Nebuchadnezzar gekom wat oor hom gesê is, hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en moes gras eet, soos beeste. Hy is nachts deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lang geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voël. Daarom het men net te aange en mos hierdie kon nie maar baie. Anesa daarom nie maar hoekom Nebuchadnezzar gee sy na hy. Men tama Anesa kya ho kha. Tata kom tama se kya ho. Anisa tate aka. Zara di kayo ha. Toe die vas gestelde tyd verby was, het ek Nebuchadnezzar na die hemel opgekyk om hulp en het ek my verstand teruggekry. Ek het die allerhoogste geprys. Ek het hom wat ewig leef geloof en geëer. Daar gaan ons net saam hè. Nee, Nebuchadnezzar het hier sy saam hè. Nge ho nou sewe kuri nge ho no. Ja, aka, daar gaan ons hama twee ko ta hama moe en ama o ka ta ko hama ta van jaosa. Halleluja.
2: Amen.
0: Ta ko ta van hama jaosa. Hama atam hè. Hama no e hama hala na kyare karabo he ka. Ta go no khama nem tseu khanem a khama nguya he nem khanema o khere o ro kunya toma khama tseu tseu khama nguya he nem khanem manda e ke khere wa hambe so ne bkane ser yama kha mo supia de khanem tsaka e sei konan krek bastan ur al di khaslakte so nem khanem a kha kwana he Musobo na musobo ata aten. Ya. Da go no te o last day te tia te verse, te fen der. So hier me verse alles ate te te ha. Den oor hom is al die bewoners van die aarde, soos niks. Hy doen, soos hy besluit het, besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom sê, wat doen jy nie? Halleluja!
2: Amen.
0: So het ons nie gesê, ek kyk, dit hoor ek al wat saam. Gaan kan hem kie, Ni khom ke ke konya go di khwela hambe so a kham le kaneser ya ma kham so piet so a nem chanem ki ni khom ke ke konya go di khwela khube ange chanem a tele fata khuwa khama hetan hambe khama te ko so a na kaneser a ke kuya te hay dum so a sai bas lated med di yemol se machte so a nem chanem ma ki ya to kham kare ta khona kha ama ka ta ma khaise Am kom khotama am akati khotama hamaya So I can get the cocoa got and take cocoa. I'm sick of Chanima Clara and his satans, it's a quasa. And I tell him she never touched it. So I can end up going to say, Aka, I'm Haka Tama. I'm come home, Mahanda. And get Chanima Clay, meet the Hessian Satin, Ata Hessian. So I can end up going to say, Lucifer, take him Engel. Toto, the Yaman of Toto and Inta, Oma. Gavaka can him date a Kumqua Panasica. And my man, yeah. Hana to Lucifer, where it's a demon, it's a Satan, it's a devil. No, it's a tears away, it's a classa. And after his in the hallelujah.
2: Amen.
0: I'm going to have a connection with Musupia Aka. I'm a Kataman Gay, Chanima Clare, Hamachinza, and Ata Hissin. You come back to my Chanima Clare, Mita Hamahins at an Ata Hissin. And met the Mense of Arde. So a quena, home gay guitama, Akuna Chanima. And ye Hamaka, Mita Hamakuna, his at an Ata Hissin. There is Niman, but whom Darfan can bear a hoe and for whom can say, what do you mean? So a hampe, hampe, get to attend Nebuchadnezzar, make we had taken passing. So Nebuchadnezzar Akat, hampe, can him a coro ecom. Hampe, can him a coma chance and they were hanging at it. Hallelujah. Can him a get a hot and net at his at him. Ata can him a he. Kanima tarang ye saha kadi kuma ka sa ni kwena kanima ata ye kanima tarang aya kadi tobi sa ni kwena kanima ata ye twate mu kanima kenu hambe kanima ko wa gwa kwe so kanima kenu ma a gure ndi wa kanu te ka hiyati so aya me kene ser si an tara ye so dawe tim tama mi kara ye te kwete hambe kanim ki de gure di kanim ki so apane me dansi me tasi tu Daniel Satrach me abnego te te yam karata kana ni dash ne kyun kara he chanem ki ti mare so nem chanem ki ti kwe ta ma ti dunk ni sa nem chanem ki ti mu ka me ta ma moro ga hampe kone ti khube so chanem ki total na ngia e ka sim tsau kwe so chanem ki ni ko ngia e kare so ne ta ma te a ka ti Nebuchadnezzar, Tama Yamata, Hamquia, Chanim Kinjaika. So I met Tama Nebuchadnezzar, Ahamquia Gote, Tama, Nebuchadnezzar, Hita, Hamatahetim at Umaho, Hamatahetim at Oho, Nehamata Gote, Hamkaha Samsik. Nequina Tong in Amatote, Tapa Amatama at Samsika, Hamatahetia for his hint, Duncan Moy, Sakahetia for his hint, Gavekaranati. Sati suyata talking me. Hallelujah. Nati and the Tati suyatan. We come Tati suyateka, Tans and Dereka Taukata. Hallelujah. So I make one at Tashi. Kehenga canim ta suyateki. Tauka canimata suyataka eka. So Zawaki Ayaki Keheki. I dahi to hoki. So the Chinese matter corrupt and gandhi, we go attack ethere karama. Of the Chinese matter, I get corona, akoche, chang I get oche. Of the Chinese matter corona ta, zaoshi ki gandhi, we zao ke cha manda ke cha tuoche. Tako na tuo the Chinese matter corona ta ske anza cha kere ho. Nina, what is niki? Nina, the more the cha kere the more the cha oha the zawa. Of Tak, I get up. Come that way, me quay. Tak Ama Kunta, Tak the Etikana. Can matter a corona that, two share. Papa, I'm making a canister day, creepy, a ha, uncut here. Can you, my auntie, say no? Can my atta here? My canima now coro yabri. My canima day yabri. Mekuni for his invader. Hallelujah.
2: Amen.
0: So, that's it. We take you. Come and cash in your ear. That the Chinese, and get cha shui no. Ee kara queen. Chinese cha shui atakana. I come and zauka ti zave kara. Mara zauka. To Havana. Nza cha Chinese zau ama ko zau. Zauka. to canem again, thou ha. Zauka, to quenna, Tapia go din again, thou. Twan of Ganes and Thomas Gaquen again, shall I have to know? And get a paper at every character in their aga. The Ganes and Manta had some of Ganes and two day to know. The head upon a hump day upon a hum clom at Zauka, Yamahata, and plus one hum curry could even Yahuita. Mua adwe. Mara ham na di ko na zauka. Tahan ko rin ako imasi ang karahe. Kaya abab, kube kani mpi. Kani mo kaya di ko na kani mo zauka kaya. So ni tam he. Ngayon kanesa, sa kakara kani mpi si kaas na tam. So dun na tam atas ito te ang kade ko. Kahan ba wai kita kaas sa wai? Te kaas na tam ada te ang kaya ngayon ki. Ngayon ko jehis na he. Ngayon te punya ta di te a. Kau kawai, nanti kan bawa kita ke asa we. Malah nunggu aja kaya te asa. Tapi anjay kene mah, te kita kah ahinya te. Aca ke te kung kusina kuingsa. Fah som kuingsi kita mah, cak kung kusina kuingsa te kuane. Kene mah cak suya. Fah ngi cak kuingsa kau tingkam cami di dindo ama dia we we. Ti atan, ti minyak atan, atan ni sih nak kau. So aku nih, cah ho iya. Marah aje cah, kung kusinati. Tak ku cak kunya ti, mano, kianu masih iya gu, ham jam sih. So kianu jam me, so kau kote, kau sa, kau ma aku kau kianu jam me. Nanti ya jam dekia aku. Nanti, kau jadi kerja di jam sekarang ini entah. So, kianim jam kianim kerja ni lebih kena serem ki, lebih kena ser, siapa kuri a, siapa kuri a, tak kuri yo tak home home, ni somkan ada punya kelas siapa kuri, siapa di kelas ni di hotel siapa esy, full mat eh, working pandi, hilang kaki esy. So ni kau yang hina tema kianima, Hallelujah. Ni siapa kuri kerehata ni mukanya seki kianima. So ah tuau tuek arat zau he, ni bukan esen mukanya seki hina. So te ah kerana Yesus si murai tam, Yesus si ni siapa Kristus dekau yowika hamtrei ke wanana kau. So apa ni ni siapa Kristus dekau yowika trehe. Nak kena serem kau yang kehijauan ni, nak kau mati kelas ni. So aku diminta sih tu dia kuriya di jam. Hei, ni dia tak cak orang kau cakir dia ni. Cak punya kau di jam tama kau, tak kau jauh ka. Tadi kianim cak koro, aku cak kung kau sih nak punya kau. So kianim dia kau kau kau iya. So kianim dek tu bayi barik tama, nanti dia kianim dia ni aku we. Tadi kau mati kau dah kerja jauh kata. Kan itu yang nak kau, kungku sih, kungku sih ni, yo kah, cinta sih ni, cakap ini ke, kan itu nom kau kau ni, Hallelujah. So tadi tu, eh dia ukhiri kau, so eh dia aniza, kan itu dia karate, tu dia tertinggal aku ada, so eh kan itu, eh kah, dia koma anate, size, tu dia tertinggal aku ada, so aku ni na. Tak aku mungkin dikhawat, tak aku mah, anu, ya tuh je kiri kerah mete, ekiau no teu kiri ke kiri lah, teu kiri okey, amen.

0: kwami no tsak nta oro khoka tsak amka ti makitire karete ne so ta ta suto ne kanu ko tsak koma tsu u ku kapaka sane tsati ka tsema tsagwi ta ne tsak koma to tsagwi ne tsanda ka ngotino ti makitinge ata ka baka nesen kaisa ne hin ta to tinge a tsamo ti ne tsa an amga ku sika tsati no tsamo ko tsuruna Hallelujah. Amen. Tsamo go tsholo ho ho tita ba ga da go te ba ti a ka go msa kwa ba ta. Eno ene mo ta ka wa te ene ene ka ete. So a go no go te tsa tlam a go no go te tsa ka go. So to a tiki tiki ka go se ete to a Se ka sa no tsa tsa tsa no go san. A tsamo go tlo tsa tsa se ka sa tsa go san. Kuti te tek ere e yeko. Te un akhaje te khala go tse ne. So kwena ka tsene mati a corona ta. Na go di a shu ya gwata. Kwena tiki te kwin. Te koma ngu kuri na a yiseng tsalo ka te kwin di tany. So ti kwena u
1: Ya mes a kwin nka ke tsaka ka tsike mke kokuma nka em senta ke ni khinga mte ka 55 tak ke konke raro XKFM. Wale kame makama kwe akonkwe ki toto sila, kwa mwenye kwa mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye m

Hallelujah.

ska FM 107 xinxike nehere game to some tsofite ncina ke camtsha ke khuku munqo chumke wola camtsha teke atini camtsha ke 18 minute ke qala tsama eta ka ushena qonqa camtsha ke mtsima kai emtsaqin qalo ngo samtsha ke qala camkele mntu sare qinqo ke qala ke mtsaqwa he aqawa a wa mtsa sing ngi ke ka e kang tsa aga o ke kang tsa qham ma wa mtsiku e makang wa tjela simtsiku e makang wa tsike e pasi qhamo ko mtsiku e makang qhamo ko mtsiku e makang tu qhamo ko ta ke wisena qham tsa rim tsa pasi tsa tu kwa sing ni si qham tsa e ke ke qala o longusa ngi ke ke tsike he him tsa aqang tsa o tsike mtsa go tsa tsike mtsa pangela tsa o tsike mtsa a golika mo wa mtsi ta ke wisena ko qham tsa rim tsa pasi tsa tu sing qham tsa e ke ke ka e ka mtsa a twitsa o ka e ka mtsa a golika o ka e ka mtsa a qhama qala tsa mo tsi ke e pasi mtsa sing ngi ke a go nwa tsi qhamu a pasi a nya tsi tshondwa nya nya yi o nya qeng mm tso qeng tsa tsi qhamu tso qeng tsa tsi qhamu tso a sing ngi tsi qhamu tso a si tsi qhamu nya tsi tswa e ke ina ga tsi ke ya a qhaya o ina ga tsi ke a qonxa o nga qeng mm o ya ya ya ya kanka e ya tso ya qonxa o ya kanka e ya tso ya o no o ya kanka e ya tso ya qhau tsanwa tsika e a longsa o tsika e a qonya a pa se a ngheke ke ya singhi ke mtsima wa tsela se o mtsima kang tsumqhamo khwe tem mtsima kang furba ga tsike tswa ga tswana mtsima kang pa se go qham ga tsike ke tswa ga tswana o ya ngi o ya ke qanqa tsoki gandi tsike tsike o ina ga tsike pa se kang he qon he qhinwa o nga na tsamisa ga ya ncana jwe ke ke kang go itse tswe go mika lo sa mi kang go itse tswe go mika kang ma jwe kang go itse tswe go mika kang ma qham ke o se ne ga qham se mtsa pa se mtsa panga ka e wa ka tsala se ka e he ka fur wa ga qam tsa ke mtsa go tshu qhama ke mtsa tsa o mtsa go tshu jwe ka mtsa qang nga ka na tsomo se mtsa qang nga ka na wo lo se se tam chi ma kang ka lo sa qam tsa ka lo sa qam tsa ke tswa ma pa si ka ne kwa tswa ma pa si ka ne kong tswa tswa ma pa si ka ne kong qomya mtsima kang a longsa tam tsima kang a qonxa tse o mtsima kang a qhaya dwe hi e hetene tswa qam ta hi e hetene tswa tsita wa hi e hetene tswa a longsa ta wa mtsima a tsaila mtsima a qhaya mtsima a qonxa ta ke usena ke tsike he pa sika o sinko go tsike pa sika o sa qwa ga ma amane kwa sinqa ya ka ta frustana ke ke qala tsam ka ai wo sinum tsati tiga fa tsa qwa e tsa sam tsa fite ncino ke tsam tsa qala tsam tsume ke twin tsa tsam tsa tiki ba no yo lo hom tsa fite ncino ke xka fm 107 e ke ne ga

FM 107 kanxini rhythm tsamtsofita ncindwe geca mtsaki qala cemhuma eh yaqhamisa the ke kamawa chike pasika mtsofisinda ke tsada ke ha oh balelwa wa muso awosipsa yanga so betho aqhamisa iqala cemhuma ikhoma nqingele mtsa sinqoke ukwala qhamisa ke tini qhomtsa ke 3 and yard ta monitor mtsa singethimbo mtsa twagceya ke wala qhamisa ke yafiri mtsa samtsa nqhamo iqala qhamisa kwata ngeciwa qhotha lethe ke kwenda ngiqhuma nqhi akhoma nqhimo ke da ka ukuye iqala mtsa kwa hi aqhamwa aqhaya mtsa ta ke tika e mal toto ha qhomo itike matoto alongo sa i tika e hi pasion hi aqhaya daki kula ya e aqalami yaqhomi yaqhama tshosi mbatso namba sa iqhanqwe kama chima ka tukonqa aqonqwe yamtsa daki mtsa pasimi mtsa nga mlungu samtsa pasimi mtsa nga yitike mtsa ku mtsa nga yitike mtsa pang mtsa nga singi chima mtsa tuwa mtsa tsho kwa e ka mtsa lungu sa tsoka e pasi ka mtsa ku ica ma wa mtsi ke e pasi mtsa sing yi ma mtsi ma ka qhe mtsa qala ke khomu nga ku ya qonqa mtsa de mtsa pasi mtsa nga lungu sa nga ng sing yi tswa ma mtsi ma ka qala to mtsa mtsi ma ka qonqa mtsa lungu mtsi ma ka lungu sa mtsa mtsi ma ka qhe mtsa de pasi mtsa o ka e o ka tsala se ka e e o ka to khama ku e ma mtsi ma ka pasi mtsa o pasim tsa seng kong ya khoi nga lo sa tiki tsike pasim tsa msa msa kole tsa ke tsam singa e msa singa tsike sing tsam singa e he msa lo sa tiki sing tsam singa e msa singa tiki sing tsam msa khama o ku ika e o msa khama msa sing ya msa tswa ya ngika ke ni kana tsamu se si tsike e pasika hang tso ama wa okuike hwa akwasamtsa okuike ancamtsa okuike agxemtsa kage ti teng teng momji kusikana kampasimtsa khama qala cemke longusata kini mtsa tswa agxathi ncinci damtsa jinji won okuike aqonqhamtsa de kimtsa pasimtsa sing yi chika ekang achiemtsa chika ekang mtsa aqham chika ekang mtsa ngodu ngike ke kana cem o kana wolu sisi make akho enqothi chonquma amana qhangaya wanqhangwa qhamtsa kimtsa pasimtsa mtsa mtsa nqutale yamtsa e ngqham umtsa nqutale yamtsa e lungusa nqutale yamtsa e sanqi yi okuike itika cala domtsa okuitika qonqo mtsa okuitika qhamtsa mom ti mtsima kang wakadzela sino mtsima kang qaw tshiwisike na kanga qhamtsa utshiwisike na kanga lungusa ke mtsiwisike hika qhenga a qhangu yacela mtsa re mtsa cwa o umtse cwa qeng gausisika e hewa ka cwa gausisika e hi cwa pasi gausisika e hi cwa tjela sen gausisika e ya qhamtsa ke mtsa cwa kona e cwa kona qhenga go cwa kona panga ka e ya nqutswa mtsa cwa ka e ya qawa mtsa planning musisi mtsa ke mtsa planning cha mtsa planning musisi he mtsa ke dui he ke ga he ke bisleti ke chika e kang mangwotu chika e kang matu chika e kang matu lungusa ta kausika na aqhamtsa dimtsa pasi mtsa sing hi ka ke ka jala sing ka e kala ka mtsa go le cha ke tshomo mtsi wana go ya kwa mtsa mtsa ntla mtsa e mtsa tsho nqala mtsa e mtsa tsho ke gandi aku ke nqa gandi aku ke qang gandi aku ke okwetse ke gandi a ke nqa tsike mtsa pasi mtsa kana tsemo se mtsa ke ni mitali mtlo mitang mitse thunga mpa tsika e apasi awo tsami tsika e apasi along sami tsika e apasi a kongwe yame e mtsa nge a tsunku ka ngwe ke ni mtsa tswa singwe tsi tshondwa mtsa tswa o le la tsi tshona ka ke ka e o tsika e apasi ho tsam tsi tsala sing ke apasi ho khwasa mtsa tsi tsala sing ke apasi ga gha mtsa mtsa nge ta tswa sing ka na mtsa nge ta a kha go na mtsa ta ke go tswa tsi tsala sing ka e apasi a go kha ka ke ni gandi tsi tswa e ta ke mtsa long sa ka o ke mtsa sing ya ka mtsa pasi mtsa panga ka e o ka tsala sing ka e e kha ka long samtsa ki tsung ka e kana tsam so na khomo ngam tsa thui ha gume wa he was a kan khui ka ga tan ka

Exka FM 107 xinxeke nika ke mtsha samtsha fite ncine ngigitsa mtsha sorry ke mtsha ke mtsha gitara ndwa Collins bonjira ke camtsha ke grace that carries me wamtsha fite ncindo wamtsha ke sake grace that carries me wamtsha fite ncindo ke wa ka e hitqiqa ngami ka e khitse mi ka e hitini ngami ha gumi ha nqute qaqa ka e halungu sami ka e ya o he ma how khama magqomi khama ya dre ka ngkwi ka tsala kwi ka ngkwi mchinga mama akuna ka mchinga mama kuna aqhaqa ka mchinga mama macwa khama ka mchinga macwa nqwa ka ka ngkwi ka ayo chika e akhami ka e ikanga khatsomi ka e ikanga longsami ka e ikang man akhamtsa umanqutsa amawamthi chiwisisi ka e ikang pasi mo pangatsa chiwisisi ka ikang pasi mo qinqa chiwisisi ka pasi mo singhiya qala qemke mamtsima kang mapangatsa mamtsima kang manjwera mamtsima kang maqham ngiqala qamchuma e mimoni wa kimtsa saki qinqwa qamtsa ke ka e anqutale yace ka e alongse qhamo oka e he aqama yabhanga cha awona cha ke cifa da mtsa saqa ngkwi umtsa kuqa ngkwi umtsa ka ngqamtsa ngqa ngkwi ma mtsima ka tsuqa umtsa da ka qon ngqamtsa umtsa pasi umtsa longo sa qhama ngqutala umtsa e hike ke umtsa wona ka wisisi ka e umtsa no da choqo qa ka e da qa ngkwi ka qhamtsa umtsa ngqamtsa ke kuqaqo e mama mana wa kuqaqo e mama mana asinga tiki mana banga tiki mana ugwa tika e mtimo mo singqica ko e mtimo ka mo sa tsako mtimo ka mo lo sa qhama ako e ngqeke ke tiki e mapanga tsa u tiki ka ma maqoli tsa tiki ka ma qhama tsa u tiki ka mo qoma mo singo ngqike ke ke e ma ama tsa u ke e ma qhama tsa u ka e ke mapanga tsa kwa e mo ti the tshisika na long samtsa tshisika na khamtsa re mtsapa simtsa simtsa ngqamtsa tsekeke kwa em tsa aqha uqa kwa em tsa uqa ma mtsima o damtsa wa kona mtsima o damtsa khama kona mtsima o damtsa wa singa u tshisika em tsa ngwato ntsa de jiwa ama nghi keke yang e yang a long sa yang e yang a kwa sa yang e yang a khuya a ke tshisika ya ngwato ke tsowa ke a bona ke a ngwato khamo ke ke tswa da maka e he kang a singhi ke ke ko e hema panga tsa kwa e he kang manqutsa o se kana a kwa ngemtsa sorry ke o se na kwa ngemtsa dimtsa pasimtsa o sing tsamtsa e ke ke kwa ehem tsa angwato wati nje ngide ke ni kwa iduma ngwi asekuti ta atisati tsomyo asekuti ta afrati tsomyo asekuti ta a kwa tya ke qeni kishin ta ma a gaya a ke a tsona tsana a gaya a ta ke a tsoa ta to wati ga na he angwato ta ma a nga gaya a ta ke a tenje probier ka e a probier ka ka e a kisa ka ka a tsoa go tsike e he a qama qwa a tsiga heke tsike ma domi tsho tsika ma tla domi tsho tsika ma thata do tsika ang ta ma tsong hi mani qwa wa ta wana ka von tsa sam tsa sam tsa fitina ke mo ke qom tsa ke this is said unless you are born again ta am tsa sada ke qeng o ke ma mtsima kang ka dong qa am tsa ka kang am tsa ke mtsa ke he mtsa nqa le am tsa e ka u shishika ndwa awa tsike kang mtsa hona ka usi ndo awa tsike kang mtsa a kham he kang mtsa apanga tsike mtsa a kham he kang mtsa wa sing hi ke ke ka tswa ka kona kang ko tsa ka tswa ka kona panga nwa ka tswa ka kona sing ta makawa ka e he awa sing ya kona ka e awa ka mtsa kona ka e awa long sa kona a fustana ke ke ni tsika e he mang ho to mi tsawa ma sing ta ka ko ina o ma sing ta ka tswa tsela kwa ta ma pasi ma chinji uma pasi ma sing hi ke ke kwa ang tswa kwa e kang ma ngutsa kwa e tswa kwa e kang ma khamtsa ka wisisi kai ta makawa chike kang pasi mo sing hi ke ke ke ma tisa chi ma tisa tsaka ke o kui ka e
hikang ma mangcotu okwikai he ma amatsa okwikai hikang ma khamtsa okwikai hikang ma ngqa yalungisa tsa wonke wakai pasimtsa sing hikiki mtsamana singakai mtsamana pangakai mtsamanya akhamaka ta sing hi dagana tsamusisi o holosisi chike he akhayam tsaki ka ting ting o chika e he akongqhayam tsa awa mtsaka teng ama tsokin ka angkata mo tsosa ka angkata mo manqaka tsara ngwe ama ke kwa e he mtsawa singa tsiwisi kana kwa e he mtsawa sangqheka o wa singqheka ke kwa e mtsapa singa tsinjia kwa e pasika mtsok tsa a kwa e gang pasim tsok panga tsa kangamong chi tam chi makang ka tung kon ngam tam chi makang ka dulu sam cha om chi makang ka tung cham cha hum cha ko na ama cham cha eng ke kana chamu si kana walu si chi kem cha agulu cha chi kai em cha a kham cha chi ke kang cha apang cha ma kamu ni otak na tam ko kamu ni otak ko na ngung ko i wan ka wis ko na kang awa sing ya chwa ta ke ka kwa ming ki awa ka wisiske o mingi o de tsiwisike ntlwa ka pungde ka e mo go singhaka ke ka o ka mo go frustana ke ke yeste plegi ka ngam ke wa tsike he go tsumtsa wa ngam ke wa tsike go jala kham go ngam ke wa tsike he kang to to pasi o ka ke wa tsike wa tsi jala sim ka wisike ndo a kham tsa lemtsa pasi tsa hunak tsa am tsa e ke ke tsike mtsa ang wa to ngjiwa ama u tsa tsika ang jiwa ama ngkham tsika jiwa ama ngulungisa ka wisike ndo sing hey kiki mtsamani tswa agulu tsika mtsamani tswa khamuka mtsamani tswa fustana ka ke tlala tsa mtsuma e somna ga e he mtsa duya qama tikini ka e qala ka mtsa a sintlo ka ka tsa mtsa qama qo tsi tsa mtsa a long sa tloka ka tu tsa mtsa ke tsi jala sa o ka tung kan ya mtsa ke tsika e jala ka e e to mtsa ka e mtsa mtsa ka e ka mtsa pa sintlo ka sing long sa tsa ngai wan ka tsa mtsa tswa ke mtsa ta tshitwa e ta marumtsa wa tshitwa kana tsamu sisi sia sing ya qama tsa sa sing ya ke ne gandi tshitwa e tsike ya ke tsang ko tsike ya ngo tsa tsike ya ngo tu tsike ya qama ngene ya ta wana ngo ka ko ngo ta wa ya ngo ngo ta wa ya tsala tshitwa na ngo sa tshitwa ya ngo tshitwa ga u sisi ka ndo mtsa o ngo wa tshitwa e ke khongwe a ngo tu tshitwa ya e tshitwa ngo a qama ti tswa e ti tswa nwe he a longsa he a sing khama ka se na longsa ya qama qama am tsa sam tsa fitengina ke tsamse khomo tsuke ke baba god ke onisi mes a tsamse sa vusi nova.

Kong, ay kumkui.

0: kama cha tia ma, kama cha thona ma, kama cha ngui. So angui kazi. So you can take angalak aika, te wokwa boroa. So can ma take tu wokota ko take tia ma ko ta ko te thona ma ko te ngui sa. So akwa ya kenma ngla akwa ya pesa hontu fefta fe se siki. Ke hem kui kama cha ma woko ma kama ngui. Akwa ya ke take are a te cha ma ko kwa na ki kenma te thona ma ko te tia ma ko te ngui sa. So te wokwa kore do ma ka ko kenma ngui egwe. So ana ko tuya magu ana amama magu so tenguisa kyanima kwana kyanima yaba so kyanima kwat kwa tuya kwa tea te twa khamu yaba so ta kyanima jawe kyanima yaba shi ngoro siki obo kyanima yaba si kai ki mala kyanima ta jao kyanima yaba shi oiki na makite wo kyanima yaba kyanima yaba kyanima gana khwai bible oki so a bible oki kyanima hin kuye hin kuye Nde tsane tita te gwa kwe anga sivenu te hi plane na ko te gya ko te gwa amen
1: amen
0: so tiya ba te ti kika matanga osanu nta ta ke kenyata kui e tsam ta kha ko te nga ke ti khere so ka ti la ba ke ti kui ha ke ya ke ti kui ko ti la ba ko ke ti kui ya go be ti ula ba ga mbapera ti kui ya go aka ta na mbapera ka ti la para go So kuya u kwamana te an nga osiki mutarife nte ke kha ko kuya mala kyanam to to dik khanu ka te ngi he cha u ka wa no ti u ka wa so kyanima kwa te be te dik kha kyanima kwa te te dik ka so ngi ku ri siki kyanima te ke khala te dri vis je no te o ke ke ti shwara ma ti ni besa ke ti shwara ma ti ti ya te o profita ko nan en ke ti shwara brati So akwana ke a go ja jao ka ngi dri go je teo khe o bhati kwana hamba tsa se tum ke gana go tsa se hopa go be khelma tsa ke khala go khema tiki khala go so khema ngi kudi ke ngati go te teo pe ke ke se ke ti a shwara ma te shwara ma ka te go sa ke khema khala go tsa ri ke nyam ka go so tsa o te ka tsa kom khani mkuye No cha ke cha tsa ba kelma ka ba hamba tsa gala go matsa wo pa go No kanam ku ye tsa ke ke tsa koma go tsa o ka se ke se kungo go nu tsa thong o tsalo kom a ku ye So nge a ku ye a tsa thong o tsala ngeng e kwa mana koma ka tsa do wo go nu a ku ye tse ga ta a tsa kom sa hieng nga no a ku ye tsa o tre ka tsa kunyama So a kwana ke tsa wo tre tsa do wo te ku ye tsa de treka hi so hambe tsa close class go be tsa mi tsa dota ma tsa tsa so ka munu nga tsa dota ku ya hambe ma ha tsa dorota so nda ti miete kopi a te tswa a tse go ti khuri o ke sa a te tse a go tswana a ku ye ka sa ti ya kwe na garo a ku ye a mtso ma komo go tse ka a ku ita tse ka a mtso ma ka o ke shi ye go nge a ku ye a mtso ma a do wo go no a sa a se kungo go e go tsa ke khago a do wata be no hiye go be kwana ke khana mo a tsa kom tama tsa hiye tebe tsa do wata be tsa do go tsa hiye go amen
2: kwana a khwetsa na ta hiye go tswara hi a ngam a ne ta go si tswara go si khui kwa ne si tseu kara hi a ti ku ika go dawa tiwe a ta kiye ti kwa ne ta matsa ng ke ke kurito kwana nga khana mo kharata kwana ti ti fasi tswa kwa ke kwana ti tsang a bana go ta ti to kwa go be te go fasi tswa ti tin fasi tswa tsa ta ta ta ta ta kwana matias im 22 da fasi Nyekan derta khati yama ko tiye gum fers ma. Wana a chanem tam ka jeri commando mense kham kharanye tui khasiki. Ta gon asa ngas ki khamang lak en ngam anza ayosa a cha ngam cha na kwa kha. Ti kui ka te kwana nguti a te ta saje. Ti ngam ta to a chanem tie ngam ta kwa kha. Ta ko to ti ngam ta kwana ngi ku ye to ki ti khasa chanem me. Amen. Ta gon kam kala ti kya wogo. Tia kuya go ha yen kure yen Johannes 4 verse 7. Ta go no 7 ta go tsa go ma 12 21. A ke ga bana ya nga ti wo santo. To mo go ngam ku. Ta go no a ngam ku ya tswara ya ham tsane moka. Ta go na ngam ku ya hito to ki ngam ku san. No a ngam ku ya hito tlo san. Antsa sino ga bana ga kui kwa di kui ata. Ti kuya go be platform 10 ga siti e ki. Platform ten a ngomo go hi tsane makyang ka ngomo go no te manu ka kwete tsone ke ya in platform 10 ki tikuye go be platform 10 si ngom go guti ki mara tikuye go to di track a ngi di teka ra kwa na to ti ngate kuri to Titeti tama a tikinje kwatim. Ngitam tia teti ya. Akako na tiborego. Angosa yete na tikwakago. Ndeobete chanima kaya ngakwa. Atsahate makwaka hamdikoneka. Ya angam kusa anjasikin. Ndeo iya hisana him. Akam kusa angam kusikin. Nitete keke kia hama kwaka. A okwako ma keke. Kaya hamdi hama okwaka ngibore ya kaya komote. Tikate ntote kok e toko ya tikubi kubi kwa nyeko. Takunu ita ikurito. Akwasa takamta aba na hitakin. Tum tuam tama jeku tankara. Takuna jesa kui ikwa jehikwa. Ya chinza sana kwa jeh. Tikuika te oa teok teke te tam tok teke ngama di oo kita. Akwasa tam aba hitakin. Tuikam ta ata to nyama ko jeh te ka ama. Nwa ya wo te tamsuka. Kuya ya wo kwa te tamsuka. Sakungo te kwa tayama ko kwa kukarako. Sakungo te kwa kumet oena I kumet kana I. Takwana anga kita set ubiye te tukuja nyama kwa haya. Tum kwama kwa gomba tiwa nataiye te ngwa tiwa chao nkwama nataiye. Chao nkwama mara ti chao nyoka tim kwama. Tim kwama tui kama. Tomu kwa kwa teki kakoa. Takun am kwama aki kwa kwa am kwama se jagoro kwa. Ndeo kwa kwa jama kiago. Kaya ki kana kwa tomu kwa kia kwa te de platform tenki. Akuti hinyeta kwa. Chasasi hinu. Kam gubusa nwa sasa si kaso anasoka. Aki kama sikana kwa ndeo koko praktikate. Aki kama hisa tokita. Kuntie kumogo, kuntie kamogo. Cha polisa akiyete. Kekle cha kiyete. Madi kwa na cha kunti benu. Kwa na cha kewa ta kwa kwa kwa kwa. Na kwa na mite ngama di okiti haa. Tikreye tawe, tikungo te, tikiarasa nditoki ya. Takuna ngama. Takuwa nte kreka mkwe teki ya kwa. Ya akta mkwe ta si chie kwa kwa. Takuna kuma kekta mkwamdi kwa woko teko. Tukuma woya na kwata. Angasiki ndeo iye te kwata. Ngukwe nga mzoka ama kungu. Ndeo ta ijawa ama zijawa kwa kwa kwa kwa. Ama kiago kana. Ama sheko kaisa. Ndeo kwa na kuma kui ngamite. Tita ma ngam o nyaite kwa na. Akwa titeki. Toto umu makiteki ya kwa kwa. Teo ngam. Teo plani siki. Chani plani ya. Khamza kata garam chaki karaku. Eya kwa. Nisipeyaso kwa platform tenki tinkwetu. Ngama gara tiki chani mki. Chak gara natak eti inu. Nalu chati doa kumote. Te kaa tuika kaa platform tenki tinkwetu. Tako te kwa mikweta hiyo kwa kaya. Tako na maki kwa ago. Ama kiago yeukawa. Ama kiago kwenye si woi goa. Tako na ama si hiyena si ngako kwa tim kwama. Tim dama sima hiyo kwenye kitego vee kabana kwa. Ama oku na eni tim kuma te kwenye kabana kwa ago. Ama siya go choka amki. Tek tek tek kwa chak tek tek nyate. Nga tiki chanem karata nga yato kwa ti jaro kaisa. Nga esi ki chak kwara kwa kwa chak tomo kwa ta kwa chak kukwe si jawo gunu. Cha bewa. Kwa na nga nga kwa nga mkwa tewa te ngomo tenu. Teki kwa kwenye a teki tesa. Plas fan tenu. Ta kwa na aki si kana hanu. Ama siya go kwa kwa kham dama si kwa maa. Nga kwa na kham ki kwa waka tebe akwa yekara kama wo tebe. Nga kwa na si kwa kwa mdama si kwa maa. Choka nakin. Am sitruka rakwana kama wote beke kwa. Mara kani ma atate anyomewe mara. Nite ukusi u sunsu wa subusubu na kuhisi kwa. Akwana te atahinka. Ama uncho usanyama kwa ama. Kana uita kana chakara tabe. Kwa nasitruka kwa am kwa mkwenye si kwa mdomo kwa. Mara akwa mdomo am choka ama kwa mdomo ave. Akamsi kichani ma am kwa mkwenye akoro kuyo. Cha choka uti hinyaha. Akwana te kete tausa. Makite nyama ite di ngam kwa te kwa akara kwa. Ta kwa nata yete ndeo kwa na. Ama si chowa si ungogu. Ama si yoko msi ngaku kama jauka sa chowa. Cha kungo te kwa cha jauka ato ve cha jauka ato. Choka ato na ti. Mara a choka ato na kwe ti kaya choka ato ve. Mara a ngasi jako kwe cha kwa kia kala ta. Choka ato te kli yeto. Ta kwa ni ngita iya kwa. Ayoka to kli yego. Fasi mkamati kasa. Paradikere mtin vers tuwe takono tuwe kita tomo aka kita yamnu toti tim kita si acha aya cho nyama ko jao sa sa dikata mke acha sarota yeti nyama ko taki ja kayo ko taya kai ogo kwana tai nyeta anya mo di tsaku ye ko kumota mara kuri o tam tsiki nyama ko taya dikati kai o sa ye tuwe ke kam sa witu mara yisi tuwe kita ya kayo ko Amiri matego, mara amiri matak oba ta chakiate tamsuka. Chak, iyo pa. Paradikera ata te nga. Ndeo bata chakiara ta kwa chakisi taneta. Chahinyeta kwa chakisi taneta. Nga kwa na kenin ngam mento te kui. Kenin ngam si oeki. te ya ka o ko kunama ata te subu subu sa ndobete tinga o ka hinete ti do ka ti hinete ko be akwa
0: haleluya
1: amen
2: te ti do ka te hinete ko be te ti do ka te hinete ko be ado kwa to atiki sere tinti hinye go choka o kwa na ti ka yo kwa ko te ago ta kun tuwa ta gomo te be akwa ta mandate mara ta gomo ko tuwa ta kwa ta tuwa mandate kanta makosan agda kwa kanta kungo kunu hinye ko agda kwa kanne Sati kaya ki zaro kunu. Kehe gako ya chaki damande ya kwa iye ku. Ndeo vete, kasi zawo kuka ya acha kyao si oiki. Ngehe te gako ya chamunu, tewe ti chamkamu. Ngehe te gako ya tewe ti chamkamu. Sama te kwa ate. Ate kwa ate kamso kate kiyo kumbuka mapesele huone tin 15 kuma. Kwe wote ma. Takuna anyamu eki kwa ate tuwea siki. Ma ngan musobona no ma e anam chani mata ngan musobona mchani ma ma e ke kam to mi eto ke kam to mi eto aja tikati krimisa kinu tikati a chani ma ba ka hin e titosa kya wo gobe to di manoka anga ti sikti ya kwa na ka ta kun a tuwe adris kita yanu a ke kabana ya mete tem chani ma ngam o ka tima a hiyem koro himata Mara ni jago hiji kwetu we. Mushobo ki idols takite wa. Ni jago ngom san khoji. Chokaro ni khoji. Kaun kaun san khoji. Ati kanim di beto we. Wana kwom ka ekite ya wo hi. Ni mfasi ba ni kato rapra. Ni mfasi ba ni kato wo. Mara ni mfasi pita kwa rako kwa akita si nyate no. Nganu ta kanim kwebe abasi. Ni kwe kake emdi abasi kati. Takuna angasi ki ata hisa nete. Anza ngom ko silvara kadu khaute kata. Ngum chanima ngom kai koma teswe asano am chanim ti yen deuta yi anjam chanima kamati mara kuya tobe te atreti tama mungo tobe sewoti tama kama kobe kareti tama kungo kobe kuya ti tama kango kama kobe haleluya
1: amen
2: ai kamete ngom chanima te kuikat ta kare ko iye ko te kom chanim te ma te kuikat am kuyo nya ko deu ko da ta kun tsatoro ka kite o to ka yam ta kuisa wa te kwa kusa am chani ma kuye ko be mara tsatoro ka o to ha makata wo hin a ha tsatoro ka to ti to ku ku kuri to to ku kuisa am chani di ia ni khom ke chani ma tera pra kuma te kam chani zao ka to ngin chani ka si to am chani ma si nga to kwa keri di khom ke khom ka ya ho ita kwa na ama ti zao ka Ndeo tati zaoka, nima titoro kato, nima kango kwa kutea, ti manusi kati zaoka kato amkoma, kama kobe kuye katamaka. Anga mama aki kwa mahima, angom chani mtemki, atoro kakako, ah mahe, kupiti saa to miyeko, kupiti saa, ah chani mangome be kupiti saa. Mara anga amata kupiti saa rakatano, kehet huz, poni, tama zaoka kato ama. Natai nyeko aki ya kuyego, Ti kuwa ti kuwa ebenu. Nde kwa rekwata nyo kwa kitu. Mba kwa rekwata. Mao chani kako ya ahe. Chani kako nu. Ngo jeka ma kujiki yaka eko. Jeka ma sangoma jiki yaka eko. Ngo kreye chani mde wosa neko. Nde uto ya nyako chani mde nga oke akoji. Ango ya ti ngwate. Nde uto ya nyako chani mke iki. Nkwe to platform ten ki ti towe. To ti nga nguko ji ti zara na him. Kaya ti zara na ti ebe him. Mara ngu kuwa ni he. Ti muwe hi, ti a ngunu kukom ta, kukom ti manua, titi manua ta, tsam oyo kwa ebe, wana ama ngana mate benu, am tunghe. Kehe kukwe di aya, kaya teto. Kehe yew kukwe di aya, kaya teto. Ndeo beti, adye makata sinta ngako kaya, teti musobo kuriete. Ndeo kwa na amdi kwa na, mara kyanima ma inta teo kwa Takwano kyanim di ngam kwa inta I, Johannes 3:16. Te anga mahin. Ta khunu kham tswa matsa yinu khom ke kyan o mahin. Ata te ai khwa. Te u farsi ti te u ai ke te ngom te a chanem kwa gengere ku kojika. Te nyama kwa hin ka ko ka. Ni khom ke ke ti tqaun qaun sa na khunu. Ti di tqa keri na twite sa. Mara a tqa ji keri ji. Ai yi ti kutam tsa ka o katan qaun o ko. Nu kubo ko. Nu a ko jin ai ke te tun o ka khunu. Na a ko jin a o jin na ta yi re kweto. Ni kuya ti kuya te tsam soka ti kya ta te to di tsaye khawa. Christian nan o Christian kunata. Kwa na nga to tsam kha. Ata guanam ti ani jang. Tota berwa anzi za kwa. Kanima te ka kante kehem kui ram tamara. Kanim ti kayaki ate. Ati mosa na kuyago tam. Hiti yo. Akwa am kuyo kurinu. Terra braku. Ata di kauki kanima kuyan. Zati manoki kanima kuyan. Zati kaki kanima kuyan. Wana kanima kuyo kungasa kasasa. To awa kiriti.
1: Exka FM 107 ngene gare mtsi samtsa go ka nai Dennis sama fo mota foro ke tsamtsa ke khuma mete tsuma e yo le tsamtsa ke 12 ke tsamtsa ke 250 ga monita le mtsa singe ke o sisi ke e mtsa qala le khuma ke tsamtsa khwe ya wa mtsa nqo qala mtsa e ngike ke ke mtsa lo ngosa tsa ke mtsa thwica wa tsike ka mtsa aqulu tsa tsike ka mtsa aqhamo qala tsa mtsuma e ya qhaya mtsa ke mtsa titi a go mtsa qoda ke o sika no wa kwa e e ka mpa simtsa singa ka kwa mtsa lo ngosa qhamo ka qami ke qumo mtsuke o mtsa program qha go tsa wisi I'm saying,

Radio XKFM. Come on, XKFM.

kusikhame kimi unotbek amago 7 20 minute siyangekara kwa radio nerten 7 onige fmk nuk esika 33 minute zi eya kwango 3 iri esiko am yonge ukuna program ya khiri sahiye no kai kuzinge ukuna di kehetsam timu kai kuzikunga qongo ngi ukuna cecamzi kitimu kano examens u oyikitim ka ucana kwati Seka Huangi, Kunam Goema, Kahangi, Kunahiko, Anta Tin, Kunisa, Quarasinetin, Classensu, Anza Ina Aninza, Makonaiki, Kometi, Inaka, Kasna Kongo, Enza Kunka di A, Kamziki, Tido, the U, Demokan, Mandahan, Mandan, Etin, Kuna Garati, Nakuna Afu, Nungi, Ata Afu, Nung, Kamzika Hanyamako Hata, Puka, Ki, Connect, Kunisatseka Demo, Eyahimako Ata, the Kamskatakoma, Ago, Nunsakoma, and Koma anahota tamziki afrasti letas yako examen lokal su ogi kana kosi yako anuwa kukwita wate tamziki kukwita oe ayon satsaki kriya gube kwenek eyaha nyama kwa ita kriya kwa tamziki tak anke unsakiri temu unge ukwina nave ke zao kwa anako hana obuka ze temu kita tifir ahamatrikulante nam temu kano kuro kurie nguhe ya orohwati no examen temu ati kwa kuri su ka oki San kwete mukhom karakunga kunga kwane ki buka etun sati tati na kuk eyaha avasi tati. Nutseka kuzi tinzi di do ka te kai konek eyaha an karakwa itu aham nda I karakuzi te kunga kunga ka utkana kwa tin ti do ka te kome to wo hiye nyam kamziki eksamene kan vire ham to mungu karatin to kwa haku karatike kuzi yo ka to kunzikim eksamen kinta I karatsa u buka zawek enza kunga kuritam kwa na buka zawek enza kunga te kamzika te mungu kamzika tin tu kuzi hiye kwe ayako kanga te kamzika za buka Zawek enza kungveta, nga hiya ko temu kutamziki zama hem, ta hono temu roster nge ata nga makwa ita wetanu, tiyo tap kli tati kama ya kwa latama nge, ta kwara kwa tata wisi na katasi ya kwa tata, tuwa kwa tata, tuwa hai ta tawukara kwa tatamziki, anzi temu kuni sa, kikiri he ya kaku kasinsu anza, niya mkamziki di doka ate, ata ii karatugu ya tintumu wati kwa haka utkana kwa tini hiti oto kukwere hutin, ata ii karatugu kwezi hazi kungu toti, eksamene siya kukiri tati kwa neti doka ati nge ato kwezi toduku turutanu, Ankleon Satseka go kwane kehem kasin koma studi roster demo wo dati kwane studi roster kleunisa kleunsa kawa go ngo tsa u kasna go ya go hirika tsame dahun sanka tsamsitama demo teko dahun havana tsayama ku kasin tati tsam tamaha teko no tiena demo ku tsamsiki studi roster hwe zao ka kun kleunsa kawa kun kuna demo hana manu zikaham zao ka saya vako manu kwe demo tseka taman ku tsamsika ti na atimia kwa hisina kom tuwa hata seko tse uka lukata marata ansi tsa ukame ya waha tsa kashin tati dri iri katsa nyama ku kashin tati toti firi iri katsa khiri katati tamano tsa munu tsa kwara kwa tatsa uwese na uka venu ngea bora kwa tesna tan bora katsa sesi ya kwa ta ata mziki temu ku kamzika kana heteko na kone kinyam kamziki jidoka atito muoko Tamzi ya kwa kukara hii kwa haata ii kara hatuwa to u kasi nika tamzi kwa neto ankeun sati doka ati kawa kuni kaya hata hato a avasika kuni ezi ya avri hakuzi ya to anako ngo kaya ha avasi tati na kwa naiki ankeun sakiri hiti yonu ta kao kana kwa ti tamzi kato kwa kama kuwe kasi nisu anzam kasi netemu kia inkuwe taman di doka di papa mkawa yo kata a oka kun kuru osika tama hasi kago na kone kinyam o tamziki di doka di tok ankeun sa avasi ya hi kwa haka o tana kwa ti tamziki anta ha ii kara kung tati nyam tamziki to ii kara guyati kwa ha kwa na anta ii kara di doka di to guyari tan toki ankeun sa tse kago kasin su anizan ankeun sa kaya kuzi kita mate kaya kwa di tamziki te anka kwa klong ay kite ting kuri temu te ukwa na fra al khratwa klasiki ya khwati na nina nina ya khana okuri okuri em ni kuri okuri ki ya khwata kamzi ki nda I karatete kama kute ukwa na anta I karate support ye kute ukwa na am te tsetse khana buka zi kri tatim ta khon te mo kamzi tamate kano khana buka zi kri ya kukoma atati ratimi katen te mo san ka oe kling kling ka oe te kran te ukwa na buka zi ngo kri ya kukoma atati ngobo heti nga oziki te ukwa na kia ingra koma angobe makona kinge akana kwa ta akas na te ukwa na tan hiti o te
tseunsa a tsamhe edukutona go te khaga na bokazi a tsiya go koma atatim kone a tseunsa kirite mo ka nte o tsona te koma te kwa o wa tsesu o ona siya go tsugwe ke temo tsugo siya go kwinki nga kwa nae ke a tseunsa kirin tsamzi kha e sure e kunwa te tsamzi wa ga tengo za ro ka ye kha nte ke he tsamte o tsona go kharo sure zika ku tatim ntse ka go tinhe temo te kunte za ro ka ye kha te tsamzi ke temo te o tsona ana buka je ti tati ta hun examen kamski ave tati kone tu kamski te mo kuna hinga go hoem examen e tara de taman se ko e ya go kone nave ke te mo tu kamska tuna an tsun sa go e ko nave ke kyang hem no examen e tara de taman te mo sive an eziki nta i ya te mo atsamska te o kona pende se ko so ta fata nga kona ki ke he tsam te mo atang ngire tama te o kona se re te kai ku ti tsetse kana buka je ti tati ta ko ke he temo anke e he gara kwe ya gara kan e he ya gora tante o kone go sota be ta tisi ya go gara ta tim ta anke o sakiri a go tinsi te kunte u zaro as ke temo ta tim kone examen he gwana mka ha nte an singe a te kunte ti do ka te kia go te tin e buka a tante mo ta ti te o kona roster zim nta i krate gara zi temo kwa ka go kumo go tam nta ka o kana go tini ma sai sia ha te o kona kana o gara si u anzan ma ko kazi go ke isika e ya kwa tati te u kona tara tati kona temo tsutsamzi ke hisna go go e kasin kona ke nge a tsui kha faka ke ya ka e ya kwa tango kana tara tati tsamzi ke ware ka sa ya bave kasin sa ya bave e kwa ne antsa sin kha masa e wo tati taman atimia kwa hi to to mu ka nyam tsamzi ke to examen ya mati tsamzi ka to mu ati te ti comment to kwa krati ke go zio ka to manu zi ata i kra to krati ka sin si anza kwa kha se tsam kha of tsui kha e ya kwa tango to kuri kuri tati tsamzi ke kasin kasin vire city kone asa kasin vire city de tsams ka sakoma ana go tsawa go go ya hambe nga kone ke ke hetsam ke ya ga tsao antsa tsa avasi ya ga si tati ta anzi program ki de ke krente kom ta ti ra doner ten 7 o ni ge fm ki kone henge o kone te mo de kwa examen su o ke tin ke tsams ka ta o tsana kwa ti kone te mo kung klase ka tina nyam ta ti ha nga kone ke te kung di tama ya ko ansi e examen si gara te mo ya ma ko grad 4 klase ka toti gra 12 klase ka sine gerita e ya ma ko kwa gate o tswana ngukung khwena kama tena tama ke he tsam te kharo yo sure e kung ta ti nyam sa kama kwa ti tina kuna e ya gana o tsanya ma ko ka o tsana kwa ha tsam zikite te kom na ko tetsetse gana di buka tsona ti ta tinu ka sine ko kwena ka temo e khom he tseuni sa tseuni sa dinge a tsa ka sente tsams ka tsamo tsa koma ana ko sia go tsawa go tsao tsao di kwa kham anke a tsa ka sente tave tsams ke a rozin qoro qoro sentse ga tsa an tseuni sa ho ya go ma kona ke kai go ke temo di an ka kwa qok e ya ga nya ma go tsi bo ka he tse he ya vre ga kona tsu tsams ka temo em tsame kai go sure si ka ka sente kuna sia go tsana ko gana o tsao tsia mo ta di tsams ke tsuna a tsamo wa ga nya go temo ga nao tlasen he nyam sa ya ba kon a tsam temo an tsone sa a tsam he tsebe ne ku gane latin e tsa se ko e tshuruna go tantsa a arona go tantse o di koma a gore di koma a go bere ti go tsaka ite go da tsam ziki e ke e kratsa gara go betsa o examen tsa ge nit ya go bem ma kona ke tseka go itinge e ya ga nyama ko a ba sitsa o buka ze tinzi a e tsak e ya ga nyama ko tsiye di tsam ska tsaka an tsone sa koma a sena go klasi o ke tsa di tsam ska o a arona ga o qoro qoro sena ga ta ze tinzi e khome te mo klasi no khwena o ka ta ka iko ze ke te tsegire ndi komta ra doner 107 o ni ge fm kone nge sonda ga ntse a ka ten na be ke sute mo khiri o ite ya kwa tan u kwa ve ke nyama te kuna garate manda en kuna te mo sante na tin sante na nya ko nge ez kita ma kana bo ka ze kita tin kwa nek e ya ati mia kwa hito to avasina ko e ya gato anenza to mo ka sen tis ya ko ngwa de tsam ngwa fa ka he kwa neti an sin ke english de gara te ben ves ke de gara de tsam zikim ti ava sia kwa hin ki tis ya ko tem ti gara ta tim ne tiki kya inkara kunga gutam ta anzi program kite kite kite nde kum ta tira doner ten 7 o ni ha fm ki program ngete an ka tingye ukwina uem se ko yam sna khwata hanik ai sika kwa khamene tezi e ya kwa program se ko khirisa hiye 3 iriyak amadi kwa khamene

Ska tsama temo no 3 amako 15 ga minute se yang ke kra go ara donor 107 o ni ga FM ke ni programme ng sport ko se ko yam sna go ha en si ya ko khiri sa hiye fir iri amato ko khati yo ira din sta met programme di tek enze mi ko tisera to darna ka sa hiye no sport programme temo yam sna go ta tsam zike kai ku zuku mo ko sport ya di anyanza Nkwe mate aka te zun mango nke ukuna mkwe mano temo tournament te tama tesna ko platform ten ki nke ukuna nkwe mki u sika temo yamago di 7 de toti di 14 de zun temo se ko khiria go na kona ki tournament te temo tingye ate ai ke tinta nungie hi kwa hambe no spanish platform den ke tinzi ai ko ten iago bora e platform den wa khan no temo bora zinta ha kwa ko ten is na ok eze group a ke victorino temo ka pare ki ko nyam kara master united no black tiger sta temo wo kuria go ref a kwa go ngo tsina aninzam no nyama go ya africa Tahun kam ka game kute ya de kam zike Mighty Cosmos no Fire Chiefs ta temo okuria go yen irika ne referee kwa te Celtic aninsam no drika game kute ya tu kam zike Les de Santos no Platfanten Sun City ta temo ai kwa go dri irika referee temo kwa te City Boys aninsam tahun group B kinge ate ya de kam zike zebra ka pare ki okurisina go City Boys no platform den Celtics tam ta kono referee akwa de temo Black One and San Ian Irika au kuria hisna go ta kono tam drika game ki temo te ya te tam zikim group B zikim memole du tina ta kono platform den Brazil ta temo wo kuria go dri Irika en referee temo kwa te Master United ta kono group B Zebra ka pare ki wokri sinago wokri temo tesnago di tinde zun superstars no Black One ta temo ay kwa gom no refri a temo kwa ti Santos aninsam ta anzi temo te kwa koku wangongo wokri zi tesnago nge ukwena mkwe mki nyama go di 7 de toti di 14 dem siya kwa kheri ya gomara temo anzi te ankay go kuzi kungwa te kwa kha no anzi tseka kuzi tinzi temo hisna te nge ukwena mkwe mki kwenye nge ukwena wokri ya debora hengi hengi unisa tseka bori temo kwa rata ya tiengo te anka kutati henta I hengi sika presidente ma sei sirika temo ini khabau pretoria kusiki kuye hengi sika karako kwena anka go hengi kuzi temo tia hisna tizu kuzi aninsa kwenye hete ansi hengi kuzi tinzi tekamzi kim o dokumente temo ya kutana hina tina no tini kukwana zikatama ana kutina South Africa ikim temo khanao aninza kukwana ziyaha hiya tem no presidente ma temo atamzikango seis irika ini khabau pretoria kweki kuihe kago no tidoka hati South Africa ikim ana kutina tama kekri hukuma go presidente mkuihe nita ikara temo te ango bori ya go of te ankaru anka aguritam tazi tinzi program ki te kekri nte kom tatira donar ten 7 o ni ge FM ki program te anka hati nge gwana mkati seta sport tamye te to darna kati ka ango se kwa khiri sahien firiri ek amate kwa tiyo ira din stamit program ki tek enza makuti seta to darna kati sahien no azi tinzi program ki te mote te kekri nte koma te tune mante tesna ko platform ten ke di 7 de nyama go to di 14 dem se ko khirie go tamano go ze kungwa te kwa anzite te tekin kom di tago nda I kra kung go go ze te se ko khirie go retam ta anze platform den wa din span is in platform den wa wo krishna go bora ze tinzi te ke kre hante ko ma ha sport di programme se ko nyam sna khwata ha se ko khirisa hiye fir iriet amati kwa kham

Nasikacame 3 amakosi 7 tondag manik dezenge kra kwa radio nerten 7 oni FM ki sport programme gona mkati se da do darana karika sondagan eki nuk esika 33 manik dezitimo eya kwa programme se ko khirisa hie fir riek amatu kwa kham sport programme ki temo kai ko khujite tia an kwa tvn bori ko khujite zitone mande ki ko nam ko em ki hisna gwin es ka nyamata askis temo uve taman hin es ka nyamata ha to dis ya ko khiria go khirita ti kam zikin te ko ma ha en izi taman yam sna khata ka pare zi kwa ko ku ngi kwa khate mo ia te platform ten ki tin spanizim no akam zika temo nyamata boraita ma ha ha ndi do ka ti tsika khange boraka Kwe am radio sika NBL na ko khuzuku ngote kezitama a ka sa yavate nda I karate mo pende zitama harita mek etere khwata ma kwa atita ti khuzia a ka sa yavate antun sa temo tse kago ta sport programme se ko nghenyam sna khwata hango se ko khirisa hiyem fir iriek amate ko hatio ira din stamit programme de tak enzame ko tisera to darana kaisa hiyem no sport programme ki te muka no te hiya ko ansin manda ta ima di vike ki te kwa khwatan te avasi ya khwatan kone te ansi FIFA World Cup o te mungo South Africa ni Mexico ta te mungo nyama go nyam karakorego kwa kham hiti o kehe tam te u ganzin te u dozi te te hote u Espanya para kukunga tini siya ko ya go kopia kwa tam nga kone ki te u anza te hii ta te huzi kehe tam te avasi ko te sepoti aniza te ta te miya te nge te ha u bafana kan kwa etanu ang ezi ki ha kana ko ngo radio e ha wa kwa na ko te kiro ko komita te ventiye fye kinge ha ak mungo di tanti do ka di anko nsa tse kago kone te mungo te u ke kwa te Spanye Mexico indi etan yam karate mo kante doner dakan edi yav denir irikate mo wukuri ya hisena go kwa kone ki te kwa kwa tate no te tu do kate kwa unsa te kwa kwa tamske hito te aniza te sepoti anza ke hetsam te tati kone ke hetsam te mo rita te freida kan ezgita mano sepoti ani hate mo te sentita te mia te ngo sit africa te sepoti tati ke hen kha o bora kan kwa kha won kha kan tati mia te hate ma ten kha sepoti te sit africa kone mexico inde tanyam karate mo okuria te donor da kan e ni khi iri tsamse ka no radio ki di do karate khore go tsamse ta ma hate ke tente kom ti ta gote o kwe damse ka kha te u kam dam sakaha kwe dam kontalin te mo te u presenta na sporti anza tina te ako zia kwe unisa kia inkara sure ma gonte kuma ango te u dam sakaha nge ate kore te tamzi kim kone te mo radio ki kuive maradis yenge hao ae ki ngwitanu kate kirgo hako ma gwekska FMM ach yin nige ki venno demo open view ga ont aige ga nge gro khwa tsamze ga tetro ko ma go ses tbs yeve ki ga khore te tsamze kim ta program ki te ke tren te kom ta tira doner ten 7 o ni ge fm ki kone sport di program nge se ko nyam sna khwata ha no sport di tama demo platform ten kim to ne mande demo se ko nyam sna khwata ha ki u kona mtoema ndi ko ma kwa ko ma tsamze ga nyama ta sport di demo hisna ta ha group A ki te koma kwa Victorino kapare ki Master United no Black Tiger ya Afrika temu nyamatam tahunu yen irika nyamatas bora temu dihem Mighty Cosmos no Fire Chiefs ta tahunu dri ka game ko Santos no Platinum Sun City dri irika temu tsamz kati dote nyam senaham tahunu Zebra kapare ki City Boys no Platinum Celtic yen irika temo okurisina go ehem ta khono Mamelodi Tsina ta khono Platinum Brazil dri irika temo okurisina go ta kwako kapare zinu temo ate kwa kwako kha Spanish teams ai kwa ten iska okure go no vunsta khang iska temo kandi tindem group B ki zebra ka pare kim superstars no black one ta temo ai kwa go ta khuno khuzi kunwa kwa temo te a kai go ta tournament de plat 21 temo tes na kwa tin an tsone tsetse ka iska nyamata to ri khiri ta ti tsam ka temo te khiri ya go
tazi tenzi program ki bori ko khosete an ka kwa tente an ka kota tenu esika president mam temu si Cyril Ramaphosa ses irika temu ini gabau ki esika kui hekago tang ka kwa khona ya hitina Nutemo kucamzi kite kwa matengi kuziteko nisika kui kago sikite kekri ukoma go nda ikara temo ngo bori te kwa kwa te tihengo te aninza te wo te tihengo akamzi kate mo te kwa mago ta sesi rika temo ti presidente ma nisika ini khabau ki pretoria kwekim kui ya temo kago nukung o te kui ya ngo taun katuara kwa ya hen kwena No temu nti kuzitama hatis na kono tidoka te te fi zitama te kwale kukamzika anku izi te tek ay kukwa kusesi rizika. Ta program ki pori kukuzitinzi te kre kerinte kom tati radio nerten sieven o ni ke FM ki program nge sport kwese ko nyam sna kwa tahango siya kwa kheri sahiyem fir iriek ama te kwa tiyo ira din stamit program te tak enzame kutiseta to darana kai sahiyem.

Aska tsame temo no driek ama ko 44 minute zengi kara kwa radoner 107 oni kha fm king asikam 16 kha minute ze e ya hwango sport programme se ko khirisa hiem fir iriek ama de kwa tio iredin stamit programme de tek enzeme ko tisera to darana ka isa hiem kone iredin stamit programme ki te ana kwa hingo programme ki kirekam Zanzi temu tekeke kunu kere kapriye kengzita maha temu tekeke nikomu oku programe Ui ezika temu kiare sina kwa kha kuna kere ka kanga kwa kuma kama kana takwa kham Nusonda hangi temu ngie ui he kuma kama zikiti uradio kiti sota tatanu Tengie akore kama zikiti ae kukwa kufidh irikam Tudisi ya kukiri ya kufaifirika nufaifirika Nyama ku programme te anka te story te tferkener stamye te ditangu kam programme toti se ko khiriye ko sis riye ama te kwa kam ska toti se ko hota ka iku zi sport programme ki te monte ti ake trinke ko mate pori ko khuzita ma tinzi te anka kwa tem isi kango nge uku na mkwe ma no tona mandeta ma nyam sana kwa ta ha toti Sikhiri tati kam zika temo khiriye go nga kwa na ikim A platform din watemo platform din kitin spanizi wokuria te kapare zikwaku kwaku kapare zikitemo wokuria te kwa hangie ting ai kitu radio zite korena kwa ta ke kitetanu hin ko zite ki hambe tanu te kapare zikasi kutemo ngo pora zikunga ukeze te kutewu eye krezi kango muta tim ta anzi program ki tim bori ko zite te ke krenti ko made radio nerten 7 o ni FM ki program te an ka tinu hem Sporti kwe se kwa nyamis na kwa tahanik. Aisi ka kwa khamini tezi temu ea kwa ngosye kwa khirisa hiyem. Fir iriek amati kwa kham.

Kleska tsame firiek amako 5 minutes yang kekra khwa programme ira din stamiete se ko nge yam sna khwanga programme ko priek ngzi te moti ten tekin kom tati kui ya kai kwe kwa te babel si aniza di kasin tati programme se ko nge yam sna khwatan kere kat san sika khati darana kai go programme go se ko khiria go 5 firiek amate kwa kham programme kuro kwe temu yama guti kwe story tate for kinders tamie te hem di tango kam programme totis ya kukhiri ya guin ese sire ama te kwa kham akam ska tout se ko khutan programme nga yam sna kwa ha ira din tamie te zikim di do karite u radio zoner ten sieven o ni ge fm kite ti roda kam ska sonda khan tseng he kwa kha hitio te ho ti kwa kai kuzi te muta tenta I karate ukunzi araka ritanu manga uzikite ukunzi ngote tsinza sene ya katati ta sonda khanxe kite mu ke hetsam kai kwe kwa te bible sika ti hetsun sa te mute ukunki angie ate mu katinu khu kone he bible sika ti kuye te mu kun he ke hem ki kha ku kwa kham nge ate guye te tanti do karate ukunzi ki zawago ta sonda khanxe kite radio zoner ten seven o ni kha fm kite ti khota tsamzi ki ira din stamit program nge se ko yam sna kwa kham sia ko khirisa hiye 5 riek amadi kwa kham

0: Mbamba tinkona di Pietre Julia Manu dinqadi kwe Khamienska Budumini diteko akona siki di darana radio stars ki khala yanu tikunusa ka sweta di nqananqi kanim kuyizi natadile dam te anatade kore totinga zikinde ukuthi to akho nga okihoi antikwe tiswese nqananu kanim kuye tikiye go kamsiki dikhe golapra na khono tikanim kuye nyamo go kuye go mba kha dinqa ka dincam hito kha utshaka hinsen kha unqam kuye te kha unqam kuye kha unqam go tenye te khuwa mati tengla bena go kungusa hinye de kamsika zero ka tamate khwara takte u kha twansikara tom konen adobo amen Anki sinti Hebreërs 4, vers 4. Angazik de kies en keten jam ook uizendem. Ons weet, dit is zo, want die schrift ze ernst van die zevende dag. En God het op die zevende dag gerest van alles wat hij gemaakt heeft. En die ander gedeelte zei weer, alles zal nooit my land van res binnen gaan nie. God se plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer een dag bepaal om sy res binnen te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
0: Het am aantag het die meekakwe, nie dom die kweekade, nie gesoe tokom, tam aantomoot in tokie die kao kasane tino. To gato komo aven deo gato komo te bete anto nga kagono. Ano kene sanga kene minyete. Tasi ogo we. Nga azga di minza kiara kwa te mungo te tingo te komo kwa. Kene uye kunga azga ti ate mi eksode mtuenda kwa giti. Esinu sonda kwa ema chato akara kewusa niko chate komo. Kene Oger ore san eta kanim nomem ema khamza we go dikoka khodina go yo note nem ema tesa nana sanona sanona sanona teo noteo khamienska bo khone te tshwara gata de o san o kara gata no kanim akuye dim ete in kwena ana ku tsama hi aja na go ngisa ko mo anyana inu te tsa dinte de tseu ni kya o tsama te wo ko mo akade nxwa Te koma anako, kuinsa, angaki te koma anyaha e, te hukate, ten osa, koma anyanako. Nye, ferse dikti o, kenim kiti gara kate kwana he, tutam gamanta miye he, tomuwe, tsem tsem kwa, a ti unwe ki, to sa a, wobere kate ego, a tomu din tin, kwana to hinya ago. Nye, nga te de khamienska pa, sonda kan tse man, kwe kwata, tutam ne kere ki kwana, Sonda kan tse man kwe kham. Kana kresten na. Kerkin tse man kwe kham. Nona tate hinye ko kunye kwe ngungas ki. Kene ma eksode si mtuenda haki. Nita miye hi. Sebe kan tse man tsa Takwaten mu tetu za yo. Kakate ngu aki hi tati zi te dala na khawut. Te an kama ngumu hi. Te an kama kene ma ngumu hi. Akwane ki ngumu ko kurye tenu. Ya mungu hi. Kene ma. Te ngumu hi. Adam ka. Adam ngomo ka dikanimo Adam tsaka ka ngote o mboronga ra tuya ga tsam Adam o mboronga ra te tuya ga taga taga Adam ma sikanimo mungote sa wore no sin pota ga wore na go di pota ga senta den tet a nem ko ma a huti yo ti tuye kwe a ngomo ma kha tate no se den ga go kwe ngomo te am de trek e ku an de ka goroko dun o tate mi kwa to khana Anzi ngoma kuna akwe ya kade ni tamo kwa tana. Anu kwa na kia inkaratehi. Oku. kanima tsa ngumo tano khutsi ko ka gama ngumo kwena khu yo ka kenkera kunwe tate no kweto we ya te kumkhoma dako khwetshiki tate na aha ya nqade nqama ga mkhanima ama minye ka mgamare nqikiti yiji a uyi be tantsaramki dino a mi a a atabe kui kha yihe uyi be de tin aka okiti tate na aha met a swe khu a khanisi ego kwana ata e kani makamuto kwana muito mkwana ki hinsa nego tate no a muto na yisu ka nwe ai anya ta nwe ha tsha u kwana ino ku am tsha u shima tsoni uru kwat anskin a kani si ego tina ka ye kwat anko na a si guyete a si guyete anda ka ye kwat den tate an unwe den ai ki musa ne ko hambe ai ki hinsa ne ko hambe no a guyete no koma a tewu mata kasum koma a tewu mata chakara ga ngi ku nga ga ga te ku kona ga koma ya te nu a gu ye te ntrade unwa sin kwe sin ye kwata unwa kona ngoma unsa unwa ta gena ama gu ye te unwa ta wa anka mka anka ki sin hisa aka muna ka o aba nam ku ko do do di shwesa te o ga mienska pa sa muka ke ga mienska bon an ye ta te nu kona a te ku no a kona ji nu mu ju ko shi ki kwena kana ga ku te nne e te ki tsan kara kenya inyasa hinyete tenta tuman ki kun ki tuman ta kun atime sonda kan eta makama ce ucunu nqika ka zuhwe teta wote to kyanisi yegobete qala go kyane ane to kyanisi yegobete kun ti kereke uka no aka temu a gobe azimu anya nei kwana kha a mu ana be apo na tubina go tsunwetsa a kwanga ra ga shumkoma ama ya gona ya nqaza da no teo kha mienska ba si ka kha go ete simungwe zwino mana nqa ka kha tsaka bita te ke duku to mhambere kha de kene mma te ke kene mtsau ke mhambere kha de a tsa mo tsa mjao mka tuno tsa ku tsa mjao ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go sene kha an ga se tui kha se ke ne na ga tsa nye go etsa kungwe a kwana ke nqinqe sika Nikuya dimente kuri to tsa kunye tati tsa tuye ga khweno nikuye hinto tsa kiti khanem de san e amuta go o uru oro ana go te am e ma tsa kere ke khweno tsa christen tsa khanem khweno kung kweti sonda ga tse an o hi o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sa sa tsa gunguka tsa tunga tunga tsa khuwe go kung nanga mfersi mta tsa tien ku nina tsa on khalofu ka de nina tsa doka nya ta an kono doka nya ni kunu kum koma ku go ni tuwa go tsa tsa tsa tsa khadi am koma ada tsa ki tsena tsete go ka go te sona ga tsete mo dole ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am koma ka tsene su tsene o ka kunya tsa tsa u ka de ka ga go tsi tsa so mo ka se go da nwe ke ri ku tsi na u kona ma tsa ke ri ku tsi tsa tsetse ga doroing nga a on ga wer sa mo tsa tseu ka re kriste na dimete tsa ke ar ke kana go enkwetse kum kum de kane de donya tsa tseu ka re tsa khumo tsa am kum ke tsega tsega ker ke kotu tsa am kane mtse u kum ta tsa kwe go ta mo tsa sine ngo go ntsa ngo di a to khumo tsa mo go khumo to tsa mo nga ke ntate me ka go re khiereng ma te manda go a ga ma tsa go tsa hambe am tsa nya go hamba cha twa de ka cha de wo ko ka go te a ma cha ba ka ra ko nung te u khwe am ka cha si de wo go go he ti ku ye de ne kanum dam ka ti ku ti u kra te sta te mi ko he re wo e ke ri cha ki ya go a ka ki nye a ta ha a ka a a ka si mo tra ka o kya ye khwa a ka kya kwa ko si ye ka ara he a ka ka kwa ra ko te kya kwa te en ka go khwa ta nga yo shom ka sa ki ka sa ma cha ku na ta en de wo ka ka twa sa platwen den nga ode tseu tseu tseu sa tun ha kwana ki sonda ga tse a hinto nta temu tswa tse ke nde tsa tunga tono ke tsama mu ma tsam tsa khore na ma kwena hambe kwete ki je go di kwe hambe kwete ki swe di kwe ncam ku kwete o tseu a tsa muti no tsum koma a terena iye dwe ama a tsao kwa daunti a tsaga ya tute dikwe ke khongwe tomana ti u kane ku itsamse ka kete go porofita ntwa mi teng kona ga anta ga dimede kane matseu Nikanima queen, Quanaka into Tizau. Nun te platon and gitwaka. Te anye de roto an, kuwa damakamintu ka experimenting. Afrikaans kwena, dan te minguita. Experimentieren. Tasere te tun kwena. Tahinye te ve anwe. Tuna tasere te, ne teke nguki platon and ki sere hu an. Tsa doropa ki kungo tahan samu tun kwena, kaya wata nguita ka amin samu. An kwena kurito ngu akwe karatia. Te tia na ave kwena. Nung akwe. Ngeki te antun kwena sere gun, te mungo tukwa te sere, te mungo tukwa te sere. Te ntwana shude kwena wote ve, tamme ngwobu ute. Eksamen mtwana ngoko mtanga te sa ave. Na te kuye de te ukwe damka, te tuan taati dawote. Na tsa tuan taata dawote no. No, an tuan taata dawote ma shude hesin genya. To di kare kata. He to te an kene ma tuki gala nai, te kuye de ve ti ntaha. 7 days, 7 days. Kerge za kung, anga zam ta koma za stoke to some wiki tano. Kerge te kung to be taka quitte quitte. Christian quitte ane a dunk with them. Kerge kung, kung walk with canima trouser. Then I tuna kung upon an elder one canima hama trow, trow quat a trow go trow go trow go tears a canima. No, who got the queer go home? Tito arm. Nia gobeza sa de tamo sonda ka tse to nyeko kwada tuwe irita. Marto nyeko kao tunkwena to tam awoko kerge kung. To hinka tebe, kwete hinka tebe. Te a hinka tebe. Tamo ngo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nge tsa ante hinka kum. Akuye tsa kum kinyak kum saten ma. Tamo ngo gobe ma tun eta simu agu. Mana nge mko ma tiye dhukato. Nge ten nge na tiye nga tamo. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Kana kwa hi. Huti, huti, hi. Gimu, cha tuan ta cha dhote. Hama kana kwa tangobo na cha tete. Tse mko be. Hinto te kumku, kumku a. Kwe a kieye za kumka. Nge to ti mego kwa asyewa kan. E, sanhe. Te kumku a gweno. Te de kaya ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa na ngeta hinyete. Ati kudete kamtoti suere mangu. Changete ngundoro hea. Cha ave. Ma ngundoro ki changete rita. Changete ngundoro cha ave. Cha si tunu nge foreman ngundoro ki. No cha foreman ngundoro ki changete. Kam cha kuika de damme ta. O foreman damme cha kuyete. O mungu anku damme cha kuyete. No atabe. Tute tsasi tako mkaji, kwandu wa mkaji tsasi mkundore, anki tsasinu. Kwandu wa mkundore da tsa ande, vengu kakwa te nyeti kaya. Tsa ntaka, tsa kayete kwe damu, subu kwe tsa kuyete. Kumu te makumti kwe. Ise tsasi nde ufori setere de kaya of madagi, dominete kaya. Dominete tsa angu, ve angundore tsasi orahe. Tsa, kati kayete kwa na subu suna kuyegu. Nga khuji. Te ukunye he, kumwa kwa te anti huwe, te anti teta, weku lito. Te o uka kumwa. Ti a, te kwe te mungwe kako kwa kwa. Tamato, ti nge kwe nziki huwe kwa. E te hi profita kwa zao tenu, na ten kwe na tse mkuhe, akwa nasika ti nge kia profita na, ti a kuhe, akwa kuye kwa na kakuyi. Kanima sebe kanteisa na hi. Kama nume kuzi, yere kuyo. Na anga tesa te den awon te ukwenzi ke tenye go sentwa nen dukuto dukwa te dukuto be te aba na ta te na dukuto kuta akwana ke nena te khegwa go te dukuto go bena nga akwana ke ndo te aba sie go mung go mkwa kunyi ana ta ire ta tinga ya ora go anga to te anga sa seba ka tsema o tham o di tsea te tsinza nya di tsea mu de mu a mu ana go Anda ati kuye di kherikaten. Toko ma ato di swere mawe. Te an kate ve. Ma de mgungoro ki te tingreta. Cha mwese ma ngin waka kunu kuye. Cha kwara e kwara be ama onna oro cha kwara. Na mkwa ma tungu kawa dama kuye. Ke e kuchu teki anta hini santati. Cha dukuto ta tingi kuje cha kwere kwa cha kwara kwa anhoji. Na natate hini gwere kurito. Te kiare sen kumku oka. Onka wore sama. Kwe at ungo kwa. No, ti anki khere te no. Khere oseke nge. Swe he, di swe gwen. Uruibe kwa mo kono anko te. Kun kono anko te nyo. Tuku kwa yahi. No, anko kwa yad anki no. Anko kwa hinye kwe. Sasa je te usa tun. No, an di kan anko te na. E nan te usa kagwa na te. Te usa anak ako te. Sanze hambe tanakagute. Manam, mkatin kohoje akuri kuriete. Kohoje nkere, kohoje kung, kohoje nkere, kohoje kung, tuje maza u, kung karakote. Diga anzai kikhan ya oru nkwena, anan tse nan tse kaika, tuite osa oru kwere nakagute. Ataka, ataka no kohoje aka kuriete kwa kate kung kukam. Kate kung kukam. Na, kakwa kiare na kwate. Takwone ngen kwena, aku jisi kinti, ati anipa siyeko kung kuna ngen kwena muwete nu. Kano kwa hoje kuri na kwata. An, an kukaya toki tikuwete. Kwa hoje kuri na kwata.

Kuska kame temo no firi ek amako 45 minute zenge kara khwara do merten 7 oni kha FMK programme ira dinsta miete gwana mkati seta sonta han eki do darana kare kan tsamzi ki preke ngzita mate moti tia tse trinti ko mate kai kuzi bebel zika kwa kuzi sonta han eki kone sonta han e temo te anka te te kasin tati bebel zika kwa te kai kwenye te anteka nte uingita mateka yaka kunge ati kuma kutikwa atzaka ritamziki. Aisi kakua hamani tezi temu ea kwa hango programe siya kukhiri sahiem. Faifirek amate kwa tiyo kureo programe story tete firkenir shtamiri sindeti atzamzika tisira to darana kai sahiem. Nte ana kwa hiti tango kam programe ehem. Nuritango zikatite program ki darana kaya gototi siya kukhiri ya go sesirek amate kwa ha programa atzamzika sikhiri ntoti siya kukhuta.

Tsaska tsame temo no 5 amako ag minitetsi yang ke kara go ara donor 107 o ni ga FMK no programme te a ka dinge ditango tsam programme ya nyama kwam toti se kwa khirisa hinye se sire amate kwa kham programme ti do ka te tsona nge radio tsegi ditan antsonsa tse ka sonda ga tsegi u inqe temo tsame tsansa ko ngote tsamzi ki ko ne ntse tsamzi te a ka te hang ta tsaba na khwatino e ki ke hema avasi te tsam henge he e ki temo te ngwe tsam te radio se khore na khwatange a te tsegi ditan ti do ka te te ki ayon sa ho ngwa gobe u inqe he ko ne ditango zika temo te darana a sa programme ngwe se ko yams na kwa hanu ditango kwa temo antsonsa tse ka enge atemuka teni kone ditango go temo tseka tswana o antsonsa tseka enge atemuka teni kone ditango go temo tseka tswana o manu tse temo di kwa

0: Baba mbamba yoka ha tsitsene di kwa mainga tshwe sa se gu go khumte ke tete ke ke tsamate hi ham tswamsete ke tete hi ham tswamsete no ga tsams ga tsa o di khaka ste ta go ntumje ma tong ha tsara ja o twa te ndi ye am ge kwa amati ntwa magubusha ne ga ba kong o tsa mo sota ntwa magubusha ne go ha ya ga ntwa masiye tsetse ntwa oka am tswa mo se jamane tsetse ntwa mo seta ton tsetse ntwa mo seta jamane tsetse swa de maika tsa a ti wo shantse a ta tsa ya ha ta ma ha tim ku ma tsa ka beng ke teko tim ku ma khwe amunu to mo kwa ko acha atinga timkuma khama timkuma aka kum ta timkuma cui khandu an an cha atinga timkuma khama ditanu cha ya ku kaba amuka thonja meto ku cha mushinya na ta ku cha tikhan o an ku tikhan de cha ku ndi cha mtiburu he gut ata ka cha manxa cha makoma anahe ay khamnu cha ma ushen manxa ka cha ya ku mba ya khwate nam tsoma ataya go ntoma o ya ga tsa sine ngwe teno a ba di tla go ta ngwe khantsa ditweetsa tu ngwe go ntoma nna khan ke ni tsoma ataga khan ka maboro a tsiye wo kuri a go sha mo ngwe kuri na go ha tu mo tsara go no a mtsoma tsa thu ga tsoma mo tsoma tsa go ta ndi kwam se ataga tsona tsa wo kuri ta nye ta tu mo tsa ka ma se tsa wo kuri tati ya go thuwe a tsedi na acha amba ati dikwana ti tsa ngholi go ntate go kudi go ya ta mha mara ha mo shamse ha mo kudi go ata nye na kuma an kwa tsinye dinwe manya mo go thaba fry at ni jo brande go go jama nngwe ha tsa go dinwe se tsala ga tsa diana ga tsa jara kana ga tsa skhume ta go ga tsa diana ga tsa jara kana skhume ya ta go ta go se tsaka ra go tna ga tsa yele mo di tsho ma kwende ke go tsa ya kare ta go no ga matswa manxa ate ate tuma qara gwa ima tswa ta ima nyam ka kwa maqhedi re ji ano ama tomo go jeji kenu tshe nge ma qwidi se jolo na go ya ntwa ngo go ga bana ga tswa ma se tumbi di ten se jolo ya ntwa ngo go ga bana ga tswa ta tsho go di ma se qhedi tsho go di be gwa di tswa ma tlhana tswa ma siete ka shuka tswa ma siete tsa mska tswa ma si aye tudi tsame mbo tsiete kevura tendereko kevura tendereko raram ram tukash tem tendereko tukash tem tendereko raram amaria mara ate tsame tsiete ah tswe ngati ha kwa mbo tende ga kwe tsiete kwa tsinto ni jara nde u ya ta hinte nguri nguri ha si tswa ka ya ga tlogo ha sho pana go go ye hibe ate tsame tong ha men tswe tsi ha kom ta tswe skom tse tse jara tse tlo tla nya ka kwa ga sa mo tra hena jo priyat kwa ga sa khwalat a ke tsome go tlhate tsome tsano a tswa di khwalat ga e mse no tse se khere ka se no tse a he tswe mo tse tswe ga se mtswa matlamat e mse he tsoma go go shuna go ya dina a ina go ina te e mte mo go go tsho go hi ata nna ga se mtswa matlamat a mtswa mtente ya tra ga mtema ke ya go nna mashiye ta mo shoka manxamat a ta ga mtuma e manxaba a mahuna na go ngoti ma ga mse di puma ya tente a manxaba go ntuma ya tente nyam o a ta tsam ka kona a e mtum di tsan ga mamusha ndo e mtum a manja o tere ga manxa go be ka ta kwa da kwa ta tuma ga mtuma ya go e ko mong tsanya ka nna mtswa ga mme ga ma hi ma kwa ta go nguyo kuyati am tswa matomo gate tswa matena go am tluna ga mqala tsa go se mushupi ata men odan ga tswa mashiye ti tswa se mushupi se ntuna ka ere ja go kuno tante tsungudi tuna ama tsungudi no a kedwe him tswa na mumuti a kedwe tsa tuna mumuti ata mtsungo gwa na dwego ata am tswa mnxa tuma a ga tuna ya na kana ko ingwe ana dwego ata tsa he mkhana atatsong kwa didimo aka tsuti yan tswa mhambe maki ga mtswa makungu tata tsuti tswa tsuti tswa ko shine hambe aka tsi an kona shot an kona shot ngo ha u tsuti a ga se ge re ga se go se
1: Exka. Kanda ngikwathanga ngicamikhana nacanga wathi simona akagcece kuke kwanju.

0: Di zai benito tsane te tia kriya mako angkate kenyu den dens tam. No kaska kama te mono faifet amako duen der takmani te zenge karakwara doner den sieven. O ni ha efem ki no programe te angkate ngay story te tfer kenners. Tamini te gwana mkati seda to darana kadikan kaisi kaha. Kaisi katoa khamani te zitemo eya kwango programe siya kwa khiri sahinye se sirek amate kwan. Kwan sa tseka kia indi tango zitemo radio te korana kwa tate tia kwa. Kreditano kwa ne te anga di temu teu damsa kaha te kreditango zinu tango kwa temu anzo nzetse kakienye kuria kobe anzam kwa oha kredihitamano ge ha kreditams kwa na kuara gangu kwa ne ki uingire kwa te radio zeti kora na kwa ta kreditano di tango kam programe se koyams na kwa ta hano di tango zde mu te kredit toti se kwa kirisa hiye yen se sirek amati kwa ham. Sorry, akams ka todi seko khotam kone programme te anka te kuro ko ngese ko yams na khata han an ko nsa seka sonda han sonda han e di win e kiti ro khata te radio zinge e ti akekri tanu nu sure tsanta mate mo te anka te kha sonda han e hinwe kwa khango avasi tati khana ho tsi sure kya izi buka tsao zi te mo etre kha ku tati kone examen su o ikiti u tsona ka o tsana khwati ha tsa tsamzi ki gara nako no kuna temo kuri hese kutu uroho watan kuna nyama te kuna ka utana kwa iha tamziki tseka te kumute ngayakiti tamzika kumkwe na te ansi tawa kama ngehem tawa kama ya wati no kehe kamte ngoho kura temo ze katati kuma na ha na kona yakiti doka di teo awasi zing ee kakuri na watanu te awasi tati kuzi kwa nao kia ize temo ngo nge aina zitenu aina ko kawozi kwa temo polisi ya mako tseka dangu ki temo te kua matati teo kwana am kwane avasi ohengo kana hete sen save kwana zikangu kamzika kaya khuziyo kate subusu na madati te khoro khoro tati ta khonu temo ehe ya ati kwa khatwana avasi yeko kamzika hanko sure si kate mo si tati ava heti ten uru na hove ten o kara ke hetsa mkwana zeka tati ta zi program ki te kekirente kum tati radio nerten sieven o ni ha ufam ki program te ankate story te tfere kener stami te se kwa nyam sana kwa tati tango kam program ACK 62 minutes e ya kwa ngo se go khirisa hiya se sire amade kwa kams ka todi se go hota
1: kwa go kho sa go ako sa go ako scale part is hai dai do di ma met olifanti sa khondwa ya okay ya mkomdwa Hai, sam ni ma gya ngui man, kawa ko ngui. Al kita tingi ma tingi me ko cha kon to wa, ni me ko gen ta chu. Ta ka ni ma gen ga chu, ta ka ai wa ko ko ka bi ke gya chok chok ni. Chok chok ma ni man, ta ke ko ko shuan ko shun. Ha shuan shuan shuan ko sa ni ngui tin ko ta shuan ko wa ka ko ta. Ko ta ko sin ta ko ni man. Ha te ma ta ko ngu ko li ko ko ma te ma ta ko ngu ko li ko. Ko ai. Ko ai ka ni le ho ha. Kwae na ling he na ling kuk ali. Ta di ta o. Awe te ta gage ta sung kwa mga ta mga ta. A zom sa sa sung sung kota kwen ga ta kong ai. Kwae zom nui zom nui kwe kaba kong ta kwe ku ta ka sa ka cha kho ke a o ching kwa ka ka. A ke ta skwi la ka a gu ngang to ke ching kwa ka ko ai. Kho ka ke ta kwa se ke mba se ke ta kwa chong chua ka. Gu ka ke a cha tau. Coaching or Gandua. Quick come that cover, I was in good as a sink, qua es is that talking
2: Mtoleke unakwe tama nako bea dangika kaa mchao kama ikonga wajami.
1: kana kokawo shise khoke cha iqo tangi.

Kung ay kumkuin.

Sy sê ek amta kook kam kham ni dengye khwa onor den 7 on yege xka fm siki kek kona xka fm si now yos kham bambara kha khuti ananda ne programme de ose kunyam sena khwa uin ek kuye khane mdia te ko mota tin et toi sa khiri ta tin kam ah erika se khiri na khwa go ta hun avashika kam programme et toi go kha maita mane ge erika se khiri ya gwe programme ngcete o nyamsena kwa skite koma xukwa ofte twa xukwa de twa go cizi a de kom kuye khane ndi acikho na cizi ga de qhadi zi a ku kara go inkuizi tamaga e wo kuri de kom kha de ants de twa go ne go tiko runa go ive kha ta seis irna kwa no president manyama kwa yango ham anisinza kuya te Nwe taon ka kwa kwen o te go nki di te khuju ane zinza, ntango khana o ane zikhana kwa o te khuji, kwi sen sa hinyay of nyam sena kwa enunu nyago tako keke, ye fye zikita mkha mu, tau kom de khuji ngo aki kwi sena go ta, ta onor ten siyewe o wen, ye khaki programme te o, wye kenem de kwa mo dati nyam sena kwa 20 ki, te kwa sa a kakwa ngo.

Kiden stame mkwere nga unkwe na ate ya atiye ekiya manwe. Ka mikaika seise kwa mtako yenen tuenda kakamanite hengye ya kwa ha. Oner ten siyewe owen yeche ekska FM sikino programme teo. Uyeke nemdete kwa muda tins kwa khat etnwa takha tins khiria go khasuwe e. Ah, iri amate kwa tanzi kum kum tako de kete sanyang rak uye kenem de ku karakoyen kuye kuna de kingo kata tinji

Kame tse ka se se tama ko 34 ga mani teng ye kwa Northern 7 o nege XK FM sikino program ya msena kwa tat tonte te o we tse ke te ye kenem dia ko mota ti henge he se khiri ya go he akh iri ya tama de kwa kha 520 ga mani te he ya kwa kha mo ne 7 iri ya tama sa tama program kwa te twa go tot akh iri tama ka se khiri na kwa go thank you Sane kom yonge ya khono teke ke sa hiyang nukha Kwee kenen dek tu kara khuyen ata Onor ten siyewet owen yege gitte khur huy tanu kek dek gatte

Luis Mongomba te a cia manu cia ai we ek ek kan met dege khara go ha ya ta cia ga ya khere khere ya ngono ga di ko mita tinzi te ko ma te se ba ek ama go firi ga mani teng ye gwa 107 o en ye ek ska fm siki no program te o we ek ku ya kan met de ko mota tinzi tsoga de toat ga tin ga si se khere na go agwe asi ach iri et amate kwa gat a go no a ba se ka tsam programme e tonga go ga ach iri se ke a ta 107 o en nege ke ra do a te go re go ita ke ke te no te te ga te ta go pom le go tsingo x ka fm a ka te go ndam kwedam to trek ya go ta ding tsama ka re se ke ya go

Kotso antwite ya cia manqo cie IN qame mweni qeka suwe seko aga xama kota ko firen 20 ga ga di minute yangye kwa ha 107.9 XK FM ki nne program avasika qam ko tsogat twa takhati ga suwe se gerena kwa guga nne ga iri qame ka ta khuno XK FM qeke kwena na tamani ga iri kinyame ya tamani omdo met e kukoma kototsi a uke kamika XK FM tes kya o kwa kwe te o kwa kwe te koma te tete kut alenza klasen kodi shure kwa na klasen kam anaki ya kwa ting examen kwa na sika kwa ana kuma kwa klasen kana o zao di ak edzi

Kum kum kui.

tsame tseka a ge am ta ko 55 ta ga mani teng ye kwa honor 37 o wedne ge xka fm siki program menne to avasika tsam ko tswat etwat e gati xa iku khotsi ja o khoe shuret a nyetsa tswat e ko mate avasik eji a xa sina ko tswana gana o examen ji a ta kongosi ana gara tati kuma ana tak eha si gara kwa nazika klasen tati klasen ana vyeke kana kwa tatama za klasen tati miya tibe na vyeke ya kwa tano yere kwa tato ti mwini ya sonda kwa za klasen tati kuna za kuma a kwa naki kuna freda kwa za saata no satra kwa klasen sonda kwa klasen tako kwa masi klasen klasi ya okata kwa kugara no cha agwe anzi ngu tuwa nao anizinza kumusa leke wate no te otati kwa msi ukwa nasika nga kaya yere kwa ekska efensin kwa kukeno yoska kaya ea kawu ti anandao ni kwa erikinyame yeta mani omseta utuwa sa ea kawu

o leng nqwe mtene go tshu a o ngopere gore mo go tsa go tsitse ka ke radio mosinde ka wa di 7 day go tshu wa ta ke programme mtene tshu o ngopere go tsa go tsitse ka ke radio go tsile ke ka bo ne ga ka 3 minute ke ma jo e ka mo go bunga ke e bitse tshe ke go metse nqwe le ke ka ka mang a de tsike meta ka nko na de tsike nqwe a de tsike nqwe le jo nka e mtene go tshu a o ngole nqwe go tsa go tsitse ka ke programme le masida ke wola konde ka wa lunga se qawla ade uke tenere tenere matwanga wola nyu ya konde ka wa un a ka wa prekera eke kerka maso ade uke dangu ya konde ka wa pala pala nyu ko koma wa tsike mtene tsho ngwa wola ngwa ngu se uzi se ka ke radu ku se de kanu se mtoto ko ngwa wola nyuma da sare ka wa son ta kha ya ke a joya sikamngo jetman style of manual ateu ke nkhono go siawa 12 years.

XKFM.

0: ka if ka wa olanga ipangam tena kuchu aunga prakharam ko sa uje se ka ke radho ke kabya tu ka kai se pangav ko kai kwa radho ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm manum tu tu ko aunga olanga ji chang ko sa uje se ka ke radho ke kabya tu ka kai se pangav ko se te ke olanga em ten chong ba ya kwa de kwang khang ko sipa ki ses manite
1: Muy

Kung ay kumkuwi.